0: Суспільне намагається зв'язатися з керівництвом торговельних центрів та готує офіційні запити. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.
1: Новини на Українському радіо.
2: Лідерка збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Магучих стала переможець абсолютного чемпіонату світу. Перемогу українка виборола на висоті 1,99 метра. В ексклюзивному коментарі «Суспільне спорт» спортсменка поділилася своїми враженнями.
3: Я дуже рада виграти цей трофей і завершити сезон на гарній ноті. Звичайно, хотілося стрибнути трішечки вище, але найголовніший трофей є перший чемпіонат світу, і я його виграла. Мені дуже подобається, чесно, тому що вся увага на спортсменах. Тобто, і це дуже круто, і я дійсно себе відчувала, і дівчата відчували себе зірками цього стадіону, що тому що насправді ми є зірки, в принципі, в секторах, але тут це по-іншому, тому що до кожної трансляції, тобто, нам було дуже зручно, у нас був екранчик, було видно, хто стрибає, хто де, тому це дуже круто. Я сподіваюся, що ці змагання будуть проводитися і надалі.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Лише у західних областях невеликий дощ. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, у західних та північних областях від плюс 7 до плюс 12. Вдень у західних, більшості центральних та одеських областях 16-21, на решті території 22-27, на південному сході країни повітря прогріється до плюс 30. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 7-12, в день синоптики прогнозують 16-21. Зараз у столиці України плюс 14. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда! Фьорда! Фьорда!

скажу тобі без непотрібних слів про все, що вірю я, все, що я зрозумів, я розкажу тобі без непотрібних слів про те, що на цій землі.

Фьорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

0: Żal mnie się... Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Депортованих привозили за сотні кілометрів від рідної домівки, без права вибору і без права повернутися. На новому місці депортованих не завжди зустрічали з розумінням. Мало хто тоді знав, чому ці люди опинилися так далеко від рідної землі, що вони пережили і чому все втратили. Комуністична влада одразу засекретила повні тексти угод про депортацію. У радянських газетах з'являлися хіба що короткі оголошення про добровільний обмін населенням, без жодного слова про військовий конвой, товарні вагони чи конфісковане майно. У шкільних підручниках УРСР про виселення сотень тисяч українців із їхніх прадавніх земель не було жодного рядка. Мовчала й Польща. Десятиліттями операцію «Вісла» офіційно виправдовували державною необхідністю. Слово «депортація» в офіційних документах уникають навіть у наші дні. У 2023 році слідчий підрозділ Польського інституту національної пам'яті назвав виселення в рамках акції «Вісла» превентивним і захисним, а не репресивним, а спосіб його проведення – гуманним. Висновок, який українські історики і досі оскаржують. Комуністична влада СРСР та Польщі намагалася стерти цю сторінку історії. Та поки пам'ятаємо ми, знає світ.
3: Спільне новини на українському радіо.
4: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент Володимир Зеленський розповів, скільки ракет-перехоплювачів потрібно Україні щомісяця. Прем'єр-міністр Курецький визнав, що захистити від ударів усі енергооб'єкти не вийде. 100 років виповнюється Харківському стадіону «Металіст». Далі докладніше. Україна щомісяця потребує більше сотні ракет-перехоплювачів для системи ППО «Петріот». Особливо гостро потреба є узимку. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю для Deutsche Welle. Глава держави попросив європейських партнерів докласти максимум зусиль для допомоги Україні. Він також заявив, що готовий зустрітися з Путіним на саміті G20 у Майамі в грудні.
5: Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення. Річ не в словах. Що я йому скажу, чи що він хоче сказати мені, це не має значення. Результати мають значення. Ось і все.
4: Прийдешня зима буде важчою за попередню, проте і Україна краще підготувалась до викликів. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у межах конференції ЄС Annual Meeting 2026, організованої фондом Віктора Пінчука. Водночас прем'єр визнав, що захистити усі удари від енергооб'єктів не вийде. Тож уряд продовжує готувати децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст, областей. За словами Корецького, вже готовий план на кожен сценарій розвитку подій: план А, план Б і навіть це, каже урядовець. Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявляв, що на сьогодні ситуація виглядає так, що війна з Росією триватиме і цієї зими. Тож він закликав партнерів допомогти Україні підготуватися до майбутніх викликів.
3: Новини на українському радіо.
4: По всій Україні зараз тривають понад 250 обшуків. Їх проводять прокуратура спільно з СБУ у справі про незаконне виготовлення та збут завідомо фальсифікованого препарату для схуднення біопатіт. Про це повідомляє Офіс Генеральної прокуратури. До справи причетна організована група, вказують у прокуратурі та додають, що деталі будуть згодом. За даними Офісу Генерального прокурора, біопатіт є нелегальним ін'єкційним препаратом. Інтернет-магазин та приватні косметологічні клініки продавали його під виглядом інноваційного аналога відомих світових ліків від діабету і ожиріддя, таких як Мунджаро та Озембік. 100 років виповнюється харківському стадіону «Металіст». Він відкрився 12 вересня 1926 року. Останній футбольний матч на ньому зіграли у листопаді 2021 року. А з початку повномасштабної війни росіяни били поблизу стадіону 4 рази. Але сама арена не зазнала пошкоджень, розповів Суспільному заступник генерального директора стадіону Віталій Лапшеєв. За його словами, на початку повномасштабної війни більшість працівників стадіону виїхали з Харкова. Каже, з півроку доглядав за стадіоном сам і дуже сумує за часами, коли стадіон жив повноцінним життям.
6: Пам'ятаю, коли тут десятки тисяч людей на день фізкультурника, у нас так совпадає, що у нас друга субота вересня, день народження стадіона, приблизно в одному і тому ж времені. Зараз, на жаль, з воєнним станом нічого не проводив. Я ж пам'ятаю, як все було, сміх, крик, шум, возня якась була, біготня, а зараз виходиш, дивишся і душа рве.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Сьогодні у більшості південних, центральних та західних областях з дощі, подекуди грозим, на решті території без опадів, лише у західних областях невеликий дощ. Температура в день у західних, північних, більшості центральних та одеських областях 16-21, на решті території 22-27. На південному сході країни повітря прогріється до плюс 30. В день синоптики прогнозують: на Київщині 16-21, у Києві 17-19. Зараз у столиці України плюс 14. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

там, де став явір, понад плеями і знову я чую відлуння пісень. Одна верба співає ночами, друга верба співає у день.

0: хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: Єст четверта рано.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. У цьому випуску Буданов анонсував новий раунд тристоронніх мирних переговорів. Уряд збільшить підтримку бізнесу, який постраждав від російських атак. Про це та інше далі докладніше. Санкції проти Росії потрібно запроваджувати зараз, і вони мають бути сильними, щоб позбавити Росію можливості щодня фінансувати війну проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з американським журналістом Фарідом Закарією. Глава держави вказує, що наразі мова про санкції заводиться лише під час обговорення голосування Конгресу Сполучених Штатів санкційного закону Лінсі Грема. Зеленський закликав також і європейських партнерів активізувати роботи щодо антиросійських обмежень. За словами глави держави, варто усвідомлювати, що санкції напряму рятують життя українських людей.
3: Санкції повинні зараз вводити. Чи це через закон Лінсі, чи це рішенням адміністрації. Але санкції повинні бути сильні. Тому що це інструмент, який є в Сполучених Штатах Америки, інструмент не військовий для того, щоб позбавляти можливості Росії щоденно фінансувати війну проти України. І я, чесно кажучи, іноді не розумію, чому не виходить приймати рішення швидко. Бо під час війни краще прийняти іноді не ідеальне рішення, ніж нічого не робити. Кожного дня Росія застосовує балістику. Кожна людина важлива. Гине одна людина, 10 чи 20.
2: Наступний раунд мирних переговорів щодо України планують провести у жовтні 2026 року у тристоронньому форматі. Про це журналістам заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, передає Суспільне. Також він підтвердив, що йдеться про тристоронній формат. Буданов зазначив, що кардинально нових ідей від американської сторони поки немає, однак підходи оновлюються. Нагадаю, 6 вересня до Києва прибули спецпредставники Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер, які напередодні були з візитом у Москві та зустрічалися з Путіним. Вони провели три раунди перемовин із Зеленським та представниками ЄС. Після зустрічі президент Зеленський заявив, що Україна готова повернутися до тристоронніх переговорів щодо закінчення війни за участі Сполучених Штатів та Росії. Також він повідомив про домовленість щодо наступної зустрічі за участю представників України, США та Європи.
0: Новини на Українському радіо.
2: Протягом цього року українська економіка через російські атаки втратить до 10 мільярдів доларів. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко. За його словами, уряд планує збільшити підтримку бізнесу, який зазнав збитків через російську агресію. Серед інших кроків держава нарощує програму страхування ризиків для бізнесу, скорочує термін отримання компенсації за втрати. Підтримка не обмежується прифронтовими регіонами, наголосив Олександр Кравченко.
4: Розширення існуючих механізмів компенсації збитків. Ми розширюємо територіальне покриття Київ і Київська область. Спрощуємо отримання компенсації, щоб постраждалі могли швидко отримати підтримку. А також ми покриваємо перелік активів, які будуть покриватися цією програмою. Розширюємо програму пільгового кредитування для великого бізнесу. Бізнес зможе отримати кредити до 1 мільярду гривень з компенсацією відсоткової ставки близько 5 відсоткових пунктів. Ми також розширюємо програму 5-7-9 для постачальників, щоб вони могли компенсувати обігові кошти. Багато українських постачальників будуть зіштовхуватися з проблемами з обіговими коштами через те, що їх клієнти, великі мережі, будуть зазнавати втрат через обстріли.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні у більшості південних, центральних та західних областях дощі. Подекуди грози, на решті території без опадів. Температура в день 22-27 на південному сході країни. Повітря прогріється до плюс 30. На Київщині сьогодні без опадів. День синоптики прогнозують 16-21, у Києві 17-19. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Коли Путін помре, зацвіте у садах черемшина, і соняшник проросте із кармана рашистів. Стане сильною, як ніколи, моя Україна. І все це після смерті одного хуйла терориста.
1: Путін помре.
2: Повільно.
1: Путін помре.
2: У муках.
0: Навіть мамонти оживуть, коли здохнеться сука. Коли Путін помре, ми замовим труну із Ікеї. У них з Ікеї певно якісь перебої. Я чув, Ікея відкрилась десь в Еритреї. А ще чув, що Путін подохне ранньою весною.
1: Путін помре.
2: Та по-любому.
1: Путін помре.
2: Десь скоро.
0: Інстаграм закрили, щоб не показати той сором.
1: Коли Путін помре, всі на світі скажуть нарешті. Засумую лише диктатор Північної Кореї. Він тільки почав довбойобом бути не першим. І дізнався, що є країна така Еритрея. Путін помре.
2: З Лавровим.
1: Разом з Шайгу.
2: Благаю.
1: І вусатий довбойоб також здохнуть бажає. Їх би разом накрити градами десь на Алтаї.
0: Коли здохне Путін, буде парад на Майдані. Все як хотіло хуйло, але тільки без нього.
1: Зробимо в хаті ремонт і загоїмо рани.
0: Коли Путін подохне, все у нас буде кльово.
1: Путін помре.
2: Ой, хер з ним.
1: Путін помре.
2: На всі курсі.
0: Я чув, цього чекають ще в Білорусі.
1: Путін помре.
2: А як же?
1: Путін помре.
2: Дай Боже.
0: Коли падла помре, одразу добро переможе.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest piąta rano.
1: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Наприкінці Другої світової війни новий польський прокомуністичний уряд поставив за мету мати моноетнічну державу, де не було місця для національних меншин, зокрема українців. Акція переселення мала бути добровільною, але не отримала підтримки серед населення, що підлягало депортації. І тоді польська влада вдалася до насильницьких дій – ліквідації українських шкіл, будь-яких організованих проявів українського громадського життя, дискримінації під час проведення аграрної реформи, збільшення податкового тиску та фактичного розгрому української греко-католицької церкви. Частину виселенців, підозрюваних у зв'язках з УПА, не просто перевозили на нове місце, а кидали до концентраційного табору в польському місті Яворжно, збудованого на території колишньої філії Аушвіца. Про цей табір десятиліттями мовчали по обидва боки кордону. Комуністична влада СРСР та Польщі намагалася стерти цю сторінку історії. Та поки пам'ятаємо ми, знає світ.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Сьогодні неділя, 13 вересня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Росія атакує Хмельниччину, в області працює протиповітряна оборона. А також російська армія завдавала ударів по логістичній компанії на Одещині та енергооб'єкту в Миколаєві. Місто частково знеструмлене. Через посилення російських ударів по АЗС в Україні посилять захист заправок і запустять систему попередження про дрони. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Жовтий рівень – це Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська, Житомирська, також Полтавська, Харківська, Миколаївська, частково Одеська, Херсонська. Червоний рівень – північ Житомирської, Київської, Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька. Будьте уважні. Росія атакує Хмельниччину. В області працюють сили ППО. Попередньо обійшлося без постраждалих, повідомив голова Хмельницької обласної адміністрації Сергій Тюрін. Ввечері російська армія знову атакувала Одещину. Внаслідок удару реактивного дрона постраждали двоє людей. Крім того, пошкоджено відділення логістичної компанії. Про це інформував очільник області Олег Кіпер. За даними ДСНС, пошкоджено будівлю та вантажний автомобіль. Разом з рятувальниками на місці удару працювали дві місцеві пожежні команди. Згодом голова МВА Сергій Лисак повідомив, що в Одесі внаслідок атаки РФ пошкоджено багатоповерхівку. Крім того, вночі російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Миколаєві. Декілька районів обласного центру частково знеструмлені, повідомив виконувач обов'язків очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов. Через посилення російських ударів по автозаправних станціях уряд терміново зібрав операторів паливного ринку. Домовилися посилити захист заправок, запустити систему попередження про дрони. Повідомив у соцмережах прем'єр Сергій Корецький за підсумками зустрічі. Він розповів, що Кабмін працює над системою, яка дозволить заздалегідь бачити напрямок руху дронів і оперативно попереджати заправки про небезпеку. Початково нову систему протестують на автозаправних комплексах. Паралельно до неї також планують доєднати інші бізнеси. За словами Корецького, міністри отримали завдання максимально прискорити процес. Для забезпечення постачання пального уряд готує рішення щодо залізничного сполучення і спрощення митних процедур для бензовозів. Взимку Україні для захисту від російської балістики потрібно буде 100-120 ракет-перехоплювачів на місяць. Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповів президент Володимир Зеленський. Він побував на канадській військовій базі Нордбей. За словами президента, Росія виробляє приблизно 140 балістичних ракет на місяць. Для збиття треба дістати вдвічі більше перехоплювачів, тобто 280 на місяць. Величезний виклик мати навіть 100 ракет, сказав Зеленський. Зеленський. Тож додав, Україна сподівається отримати боєприпаси до систем Patriot від Сполучених Штатів Америки, також у межах пакету допомоги від Європи. Крім того, про постачання говорять із країнами Близького Сходу. Водночас Україна разом із компаніями з 10 країн розробляє власну протиракетну систему «Фрея». Перший етап випробувань розпочнеться до кінця грудня. Що ж до ударів по енергетиці України, то вже під час онлайн-виступу на саміті ЄС президент знову попередив Росії. Відповідь буде.
0: Росія знає, що якщо вони будуть бити, а вони готуються взимку бити по нашій енергетичній системі, Росія буде отримати те саме. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно.
3: У Бельгії помер український воїн, оператор дронів на ім'я Роман, якого туди перевезли з опіками для лікування. Тіло загиблого репатріювали в Україну. Про це в мережі X повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. І він наголосив, що раніше бельгійським медикам вдавалося рятувати українських вояків десятки разів, але цього разу ні. Прощавай, Романе. Героям слава, завершив свій допис Франкен. Нагадаю, Бельгія протягом війни приймає на лікування українських бійців, зокрема з важкими опіками та пораненнями. За словами міністра, це вже не перший випадок, коли бельгійські лікарі боролися за життя українського військового. Утім, цей випадок став першим, коли врятувати пацієнта не вдалося. Данська режисерка Мей Ельтухі отримала «Золотого лева» – головну нагороду Венеційського кінофестивалю за фільм «Woman Unknown» – «Невідома жінка». Переможницю напередодні оголосило журі конкурсу, передає Deutsche Welle. Драма «Woman Unknown» розповідає про молоду данку Марі, яка невдовзі після Другої світової війни готується до весілля.
4: Ми вітаємо кровопролиття і неоправданих жертв. В противному случаї по вам буде нанесен бомбово-штурмовий удар. Зміни у отрасль. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. На Хмельниччині через падіння уламків російського дрона на підприємстві виникла пожежа. Президент Зеленський закликав партнерів посилити тиск на російський бізнес. На Львівщині вшановують пам'ять українців, депортованих у 1944-51 роках. Далі більше новина. Зараз діє тривога жовтого рівня на Львівщині, Тернопільщині, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській областях, а також в кількох районах на Одещині і Полтавщині. Червоного рівня тривога на півночі Житомирської, Київської областей, також в Чернівській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській. Будьте уважні. В Хмельницькій області працюють сили протиповітряної оборони внаслідок падіння уламків російського дрона на території одного з підприємств. У Хмельницькому районі виникла пожежа. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, інформація про загиблих і травмованих не надходила. В Одесі напередодні ввечері під уламками пошкодженої багатоповерхівки рятувальники виявили загиблу людину. Фахівці встановлюють особу знайденого громадянина. Про це написав у соцмережах голова МВА Сергій Лисенко. Так, за його словами, аварійно-пошукові роботи тривають. Нагадаю, на Одещині травмовано 48 громадян. Російські ракети і дрони пошкодили багатоповерхівку в Одесі і готельний комплекс у Чорноморську, депо залізниці. Цієї ночі російська армія знову атакувала Одесу. Пошкоджено багатоповерхівку, інформує МВА. Росія перенесла удари з фронту на українську економіку і системно атакує підприємства, енергетику, транспорт і торгівлю. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилити тиск на російський бізнес. Про це глава держави написав у телеграмі на тлі безперервних ударів Росії по українських містах. Президент наголосив, що наслідки війни мають відчувати російські компанії та олігархи, які є частиною економічної системи РФ. Вони мають усвідомити, що для них немає спокійного місця у світі, доки триває війна. За словами Зеленського, санкції партнерів мають створювати такий тиск, щоб російський бізнес сам був зацікавлений у припиненні війни. Переговорний процес щодо завершення війни вдалося оживити. Водночас кардинально нових пропозицій від американської сторони наразі немає, заявив керівник Офісу президента Кирило Богданов у коментарі виданню «Новини Лайв» у кулуарах конференції Ялтинської європейської стратегії. За його словами, сторони продовжують шукати нові підходи до розв'язання проблем. Нині у російського лідера немає мотивації йти на переговори, бо окрім України на нього ніхто серйозно не тисне. Таку думку в ефірі телемарафону озвучив політолог Петро Олещук.
3: Я на даний момент не бачу якихось особливих перспектив щодо завершення війни, тому що, очевидно, російська влада хоче використати по максимуму ситуацію із зимовим періодом, посилити обстріли території України, в такий спосіб тиск на українських громадян і на українську владу. Тому я, чесно кажучи, до десь весни наступного року нічого особливого не чекаю. Що буде навесні, ми не знаємо. Зрозуміло, що якби серйозний був тиск на Росію, можна було про щось говорити. Так, на даний момент тиск на Росію здійснює лише сама Україна. Ударами і іншими моментами, пов'язаними зі зменшенням потенціалу російської економіки, більше ніхто на Росію за великим рахунком серйозно не тисне.
2: Сьогодні у день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-51 роках. У Львові відбудеться молитовне віче. О 14-й розпочнеться покладання квітів і лампадок до пам'ятника депортованим українцям із Закерзоння у 1944-51 роках. Після цього відбудеться чин екуменічної панахиди за жертвами депортації, повідомили на сайті Львівської облради. День пам'яті українців вшановує щороку. У другу неділю вересня внаслідок депортації сотні тисяч українців були позбавлені своїх домівок і примусово переселені з етнічних українських земель. Разом з людьми намагалися викорінити їхню історичну пам'ять, традиції, культурну спадщину.
1: Новини на Українському радіо.
2: Урожай яблук збирають на Полтавщині. Про це в сюжеті Оксани Іванової.
4: У сільськогосподарському підприємстві, що у Карлівській громаді на Полтавщині, почали збирати урожай яблук. За день одна робітниця заготовляє понад 1,5 тонни плодів.
0: Знімаємо з дерева. Люди ж як руть, вони щонуть, а нізьо. Треба піднімати, щоб воно не було пальців на яблуках. Зразу ми починали з ящиків, а тоді ж почали робити тележки. Навіть стало легше.
4: Цьогоріч у товаристві планують зібрати близько 900 тонн яблук, а це на 200 тонн більше, ніж минулого року.
5: Врожай, в принципі, непоганий, дивлячись на погодні умови, які склалися, часто йшов дощ, а це провокує паршу.
4: Вартість фруктів залежатиме, зокрема, від цін на логістику та електроенергію.
6: Думаю, що ці місяці осені буде знижуватись, дещо ціна, зараз вона десь 50-60 гривень за кілограм. Але, як завжди, сезонно, вже починаючи з грудня місяця, ціна буде підвищуватись.
4: За словами Олега Палія, зібрати у регіоні планують близько 48 тисяч тонн яблук, що на 20% більше, ніж торік. Збір завершуватимуть наприкінці жовтня. Оксана Іванова, Суспільне новини, Полтава.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні у більшості південних, центральних та харківських областях пройдуть помірні, в Черкаській, Кіровоградській та Одеській значні дощі, подекуди грози, на заході невеликий дощ. Температура у західних, північних, більшості центральних та одеських областях 16-21 градус, на решті території 22-27, на південному сході повітря прогріється до 30 градусів. На Київщині синоптики опадів не прогнозують, температура 16-21, у Києві 17-19 градусів. Зараз у столиці 14 градусів, атмосферний тиск 749 міліметрів, відносна вологість повітря 87%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

я завжди поруч, на відстані дотику. Я вірю, що все буде добре, і ми скоро обов'язково зустрінемося, тому що інакше і бути не може.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest 7 rano.
1: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Визначення радянсько-польського кордону після Другої світової війни вилилося в угоду про так званий «взаємний обмін населенням» між СРСР та Польщею. Українців з території Польщі мали переселити до УРСР, а поляків із території України – до Польщі. На папері передбачалося добровільне переселення. Та крім публічної частини, угода мала й таємний додаток – детальну інструкцію з виконання депортації. Саме ця закрита частина документа і визначала, як насправді відбуватиметься так звана евакуація. Військові конвої, кілька годин на збори, повна конфіскація майна і відсутність права вибору місця майбутнього проживання. Замасковане формулювання «евакуація» насправді було депортацією. Комуністична влада СРСР та Польщі намагалася стерти цю сторінку історії. Та поки пам'ятаємо ми, знає світ.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. За режисерським пультом Дана Зрежевська. Про головне коротко. Вночі Росія атакувала Одещину кабами і реактивними дронами. У Франківську працювало ППО. У російському Нижньокамську безпілотники фіксували у напрямі нафтопереробних виробництв. Швеція обирає парламент, а з ним і нові регіональні та муніципальні структури. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській областях. Це мова йде про жовтий рівень, також жовтий рівень на Полтавщині, Харківщині та Одещині. Тривога червоного рівня Чернігівська, північ Житомирської та Київської, Сумська, Донецька і Запорізька області. Будьте уважні. У Бурштинській громаді та Івано-Франківську було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Внаслідок падіння уламків російського дрона на території підприємства у Хмельницькому районі сталася пожежа, інформує ОВА. Вибух лунали і на Житомирщині. Відночі дрони РФ намагаються проникнути на захід України. Вночі оголошували тривогу навіть у Польщі, у містах Хелми, Любліні, інформувало оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі X. Вночі Росія атакувала Одещину кабами та реактивними дронами. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, склади, гаражі, автомобілі та об'єкти критичної інфраструктури. На деяких локаціях виникли пожежі. Про це інформує поліція Одещини в соцмережах. У Молдові напередодні зафіксовано дрон, який увійшов у повітряний простір з боку України. Через загрозу для цивільної авіації влада тимчасово обмежила польоти на півночі і в центрі країни. Інформували в оперативній службі повітряних операцій Національної армії Молдови, інформує ТВ-8. Окремо через тривогу в Україні тимчасово припиняли роботу 8 пунктів пропуску на півночі Молдови. Наразі всі пункти пропуску на кордоні України зараз працюють в штатному режимі, зокрема і ті, які зазнали російських атак. Про це речник Держприкордон Служба Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону. Каже, за останній час російських обстрілів зазнали 5 КПП в межах Одеської області.
4: 4 з них на кордоні з Молдовою, 1 на кордоні з Румунією. То всі державні структури, контролюючі служби зробили все можливе для того, щоб максимально швидко поновити пропускні операції в тих пунктах пропуску, які ворог атакував.
3: Нагадаю, 9 вересня дрони росіян атакували пункт пропуску Старокозача на Одещині. На кордоні з Молдовою сталася пожежа, загинули люди. За оцінками аналітиків Американського інституту вивчення війни, Росія посилила повітряні удари по прикордонній інфраструктурі між Україною та Молдовою. Окупанти намагаються зруйнувати логістичні шляхи до Європи і чинити геополітичний тиск на сусідні держави, вважають аналітики. Україна традиційно щороку в другу неділю вересня відзначає День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Підставою для примусової депортації українців з рідних домівок стало встановлення наприкінці Другої світової нового польсько-радянського кордону, у зв'язку з чим комуністичні режими в Україні і Польщі уклали в 44-му році угоду про взаємний обмін населенням України. Українського з території Польщі до УРСР, а з польського з території України до Польщі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Швеція обирає парламент, а з ними нові регіональні та муніципальні структури. Основний день голосування за Рексдаг сьогодні, але виявити волю можна було з 26 серпня. Це перші вибори, відколи Швеція стала повноправною членкиною НАТО. Позбутися статусу нейтральної держави там, нагадаю, вирішили після початку повномасштабної війни Росії проти України. Про головних кандидатів на виборах розповість Нонна Стефанова.
0: Хоча основна дата виборів – 13 вересня, достроково проголосувати можна було іще з 26 серпня, розповідає Суспільному журналістка, волонтерка Олена Рябічева. Вона живе у Швеції з 2019 року і голосує вже вдруге. Каже, дострокове голосування тут – звична річ. За певних обставин голосувати можуть і громадяни України. У Швеції одночасно проходять вибори до парламенту Ріксдагу, до регіональної ради і до муніципальної ради.
5: Люди без шведського громадянства у Швеції не можуть голосувати за парламент. А от на місцевих виборах, це муніципалітети, регіон, там іноземці за певних умов можуть голосувати.
0: Соцопитування перед виборами прогнозують перемогу лівоцентристам, хоч і з відривом лише у 2%. За даними опитування «Новус» від фінського телеканалу ТВ4 від вересня 2026 року, лівоцентристський блок партії має підтримку понад 50% виборців. Правий урядовий блок із трьох партій разом із правою популістською партією «Шведські демократи» має 47,9%. Україну підтримують усі.
5: Зараз у цей 8 партій є основних, і між ними умовно вони поділені на 2 блоки – праві і ліві. І між ними купа розбіжностей. Що стосується податків, приватизації, цього всього іншого. Але Україна справді одна з тих тем, де існує така широка політична згода.
0: Про те, що підтримка України збережеться, хто б не прийшов до влади,
6: відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Україна,
1: з Донецької народної республіки і Луганської народної республіки.
0: Кремль,
1: прийняте рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
0: Путін, країна.
1: Її цель – защита людей, які на протяжении 8 років подвергаються
0: можливості країна
1: зі сторони київського режиму.
0: Mer hungrið úr horfnu Sovjeti í hjarta Evrópu hóf jarfinn sókn óseðjandi í hjarta Evrópu. Við byggjum hringinn, blóð og stál hjarta Evrópu og bráðum loga frelsis bál fyrir hjarta Evrópu. Slava Ukraina!
2: Хлопці і дівчата!
0: Evrokraina!
2: Блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України.
0: Kornungsstúlka í kænugarði, hin unga Úkraína.

0: Єст 8 рано.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Через атаку російських дронів є влучання у Стрию на Львівщині, повідомили у міськраді. В Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у житловій 25-поверхівці, по якій влучила російська армія напередодні. Сили протиповітряної оборони знешкодили 409 повітряних цілей, якими вночі атакувала Росія. Про це та інше далі детально. Зараз діє жовтий рівень тривоги в частині Волинської, Львівської областей, на всій території Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Житомирської, Полтавської, також Миколаївської та Харківської, Червоний рівень, Чернігівська, Сумська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська. Уточнюйте, будь ласка, інформацію по мапі тривог. А ми продовжимо випуск. Вночі Росія направила на Україну 453 безпілотники, серед яких були і реактивні, а також ракетодрони «Бандероль». Бійці протиповітряної оборони знешкодили 405 безпілотників і 4 «Бандеролі», інформують повітряні сили. У соцмережах є влучання на 13 локаціях і падіння уламків в 7 місцях. У Тернополі та Хмельницькому знову чутно звуки вибухів, про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Через атаку російських дронів є влучання у Стрию на Львівщині, повідомили у міськраді, подробиці згодом. Армія Росії атакувала дроном Загребелля в Конотопській громаді, знищено господарські будівлі, пошкоджено житлові будинки, згоріло авто, про це інформує міський голова Артем Семеніхін. За його даними, в Конотопській громаді минулої доби внаслідок удару поранено чоловіка і жінку, також пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. А в Івано-Франківську вокзал та громадський транспорт не працюватимуть до відбою повітряної тривоги. Про це повідомив мер Руслан Марцінків. Раніше стало відомо, що через російську атаку на Івано-Франківщині попередньо травмовано людину. Про це інформувала в офіційному телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Тим часом в Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи в житловій 25-поверхівці, про які її влучила РФ напередодні. За даними ДСНС, через атаку загинули двоє людей, що 25 зазнали поранення. Врятовано 7 осіб, серед яких двоє дітей. Слов'янськ на Донеччині перебуває під майже щоденними атаками російських військ. У місті залишається близько 20 тисяч цивільних. Попри обстріли, люди продовжують працювати. Андрій Кравченко перебуває в Слов'янську, він розповість подробиці.
2: Працюємо у Слов'янську. Тут чути роботу артилерії. Вчора чули роботу дронів, регулярну стрілецьку зброю, яка намагалася збивати ці дрони. Вчора атакував російський дрон ринок. Там були поранені люди, але ми, коли працювали на місці, зі здивуванням побачили, що люди продовжують тарувати прямо поруч зі спаленим кіоском. Як пережили місцеві цю атаку, давайте послухаємо у прямій мові.
3: Газ поки не відключають. Із водою бувають проблеми, зі світлом частіше, особливо після обстрілів. Якщо є пошкодження, електроенергію можуть вимикати на півдня, на добу, а подекуди люди сидять без світла по 6-7 діб. Якось будемо жити, триматися.
4: Вчора підпригнули добряче, так що вікна всі були відкриті, внутрішня волна. Три рази так пройшла, що аж охрипла вчора, кричала, так що сипалося. Три рази прилетіло. Мама рідна. Уже коли вийшли, тут страшне. Ось стекла все торчить. Забивали. Хлопці приходили.
2: Я не був до цієї поїздки тижнів три в Слов'янську. І візуально він дуже спорожнів. Багато закладів зачинилися. Частково місто затягнуте протидроновими сітками. Людей поменшало. Як повідомив Вадим Лях, в місті залишається близько 20 тисяч цивільних. Оголошена евакуація з окремих районів Слов'янська, тих, що ближче до Сіверська, тобто зі східних околиць. Міста Слов'янськ і Краматорськ, де зараз залишається найбільша частина цивільного населення неокупованої частини Донецької області, вони зараз уже перестали бути таким тилом. І тут регулярно чути роботу артилерії, удари керованих авіаційних бомб, удари півдронів. От така наразі тут обстановка.
0: Новини на Українському радіо.
1: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті українців, жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Через обмеження соціальних, політичних, економічних і культурних прав опинилися під загрозою знищення низка етнічних груп українського народу. За інформацією Українського інституту національної пам'яті, були втрачені громади українців зі своєю історією та культурою, які до переселення поколіннями жили на своїй малій батьківщині. Внаслідок переселень і депортації у 1944-51 роках рідних домівок було позбавлено близько 750 тисяч українців. З іншого боку, кордону із західних областей Радянської України до Польщі переселили майже 790 тисяч поляків та євреїв. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Сьогодні у більшості південних, центральних, харківських областях пройдуть помірні. В Черкаській, Кривоградській та Одеській області значні дощі, подекуди грози. На заході невеликий дощ. Температура в західних, північних, більшості центральних та одеських областях 16-21. На решті території 22-27 градусів. На південному сході повітря прогріється до 30 градусів. На Київщині опадів не передбачають. Температура 16-21. Зараз у столиці 14 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
5: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик, по ящику краще видно.

0: Jest 9 rano.
1: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Це не була подія одного дня. Виселення українців тривало 7 років і мало 3 етапи. Так званий обмін населенням 1944-46 років, коли майже півмільйона українців вигнали із домівок і примусово переселили на радянську територію. Операція «Вісла» 1947-го, коли ще понад 140 тисяч українців польська влада силоміць депортувала з їхніх етнічних земель на північ та захід Польщі. І останній етап у 1948-51 роках, коли під час обміну прикордонними ділянками ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок. За різними оцінками, загальна кількість депортованих становила понад 700 тисяч. Радянська пропаганда називала це добровільним переселенням. Насправді ж військові оточували українські села і вивозили геть усіх мешканців до останньої людини. Майно, нажите поколіннями, землю, худобу, усе те, що мало б стати основою нового життя, безжально вилучали. Комуністична влада СРСР та Польщі намагалася стерти цю сторінку історії. Та поки пам'ятаємо ми, знає світ. Спільні новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Є пошкодження житлового будинку в Івано-Франківську через атаку російських дронів. На Чернігівщині понад добу триває повітряна тривога. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Хмельницькій, Житомирській, Київській, Полтавській, Харківській, Миколаївській та Одеській областях в окремих районах. Жовтий рівень тривоги, а червоний рівень, а також частково в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській і на всій території Чернігівської, Сумської, Донецької і Запорізької. Будьте уважні. Є пошкодження житлового будинку в Івано-Франківську через атаку російських дронів. Про це інформує міський голова Іван Марцінків. Про постраждалих не вказується. За його словами, всім мешканцям пошкодженого будинку буде надано допомогу. Написав мер у соцмережах попередньо, без травмованих, дописав він. Також Стрийська міська рада повідомила про декілька влучань під час ранкової атаки. Пошкоджено багатоквартирний будинок, господарський і житлова будівля. Біля вокзалу, також господарська будівля школи. На Чернігівщині понад добу триває повітряна тривога. За цей час російські війська завдали низку ударів по області. Одна людина загинула, ще троє поранених. Про це у телеграмі інформує начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, у Ніжині через атаку бандеролями пошкоджено житлові будинки, автомобілі та магазин. Пожежу, яка виникла на місці удару, загасили рятувальники. В Семенівській громаді російські вояки атакували FPV-дроном автівку. 50-річний водій зазнав уламкових поранень і був доправлений до лікарні. У Батуринській громаді на Ніжинщині внаслідок атаки БПЛА загинув 52-річний чоловік із Сумщини, який разом із товаришем повертався із риболовлі. Їхній автомобіль посікло уламками дрона. Другий чоловік не постраждав. Уночі окупанти атакували молнією одне із сіл Новгород-Сіверської громади. Через удар постраждали 15-річна дівчина і 18-річний хлопець. Дівчину госпіталізовано, хлопець проходить лікування амбулаторно. 4 тисячі переселенців із Луганської області нині живуть у Черкасах. Серед них 300 вихідців із Попасної. Місто цього місяця відзначило би 88-му річницю, та воно було знищено росіянами навесні 2022-го. У Черкасах тим часом і далі працює Попаснянська військова адміністрація. Більше розповість Марія Гаверлян.
3: Попаснянин Ярослав Нестеренко нині живе у Смілі.
0: Попасні Ярослав мав своє інтернет-видання «Попасна Сіті» та був головним редактором місцевої газети «Попаснянський вісник». Видання, розказує, мало тираж понад 2000 примірників. Березневий номер 22-го року не вийшов у друк через повномасштабне вторгнення. Підступати до Попасна російські війська почали 3 березня 22-го, розказує Ярослав. За кілька днів постійних обстрілів місто лишилося без світла, газу та зв'язку. Почав волонтерити, розвозити гуманітарку та евакуювати людей. Начальник Попаснянської міської військової адміністрації Микола Ханатов. Сьогодні, згадуючи ті дні, говорить, їх попереджали, що вторгнення можливе, але люди не хотіли у це вірити.
3: У 15-му році, у січні, у лютому, наші люди виїжджали, коли було загострення, але за 2 тижні все завершилось, люди поверталися, і по ітогу вони просто витратили гроші, поїздили, а потім все одно всі вернулися. Всі думали, що зараз буде так само.
0: Свою родину, розказує Ярослав, із Попасної вивіз 8 березня, 9-го виїхав сам. Спочатку до Бахмуту, а за кілька тижнів у Смілу, на Черкащину. Як це відбувалося, розказує його дружина Аліна.
4: Той відказав 3 березня, прилетів снаряд. Це було дуже гучно, дуже важко.
0: У цей час із Черкас до Попасної у перші бойові виїзди відправляють бійців 118-ї бригади Черкаської територіальної оборони. Це був квітень, пригадує Валентин Чернявський.
5: Коли вже наближалися ближче до центру міста, видно було, що місто палає. Вже практично там було напівоточення, там вже і танк прямою наводкою лупашив, і те місце, де ми були, воно вже практично було все зруйновано.
0: Сюди до Черкас частина Попаснянської громади разом із адміністрацією релокувалася улітку 22-го. 1 вересня того ж року офіційно запрацювала і як гуманітарний штаб, і як адміністративний орган. Марія Гаврилян, Суспільне новини, Черкаси.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-51 роках. У Львові відбудеться молитовна віча. О 14-й розпочнеться покладання квітів і лампад.
6: Пам'ятник кровопролиття і неоправданих жертв. Протягом

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Хата. Терниста дорога, лупим по ворогу до перемоги. Іншого не розглядаємо шляху. До бою готові 53-я бригада імені князя Володимира Мономаха.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest 10.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Атака російських дронів на захід України. На Волині внаслідок ударів пошкоджено автозаправну станцію біля пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Триває ліквідація наслідків ударів по Ковелю з подробицями у випуску «Кореспондент Суспільного». На Івано-Франківщині через російську дронову атаку пошкоджено промисловий об'єкт. На Тернопільщині є влучання по об'єкту транспортної інфраструктури та промисловому приміщенню. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Жовтий рівень. Житомирська, Хмельницька, Вінницька, Київська, Чернігівська, Полтавська, частина Черкаської області, червоний є рівень тривоги, Донецька, Запорізька, Сумська і також окремі райони на Харківщині, Київщині та Одещині. Будьте уважні. На Волині внаслідок атаки РФ пошкоджено автозаправну станцію біля пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Через падіння уламків загорілися приміщення АЗС та декілька вантажівок, припаркованих поруч. Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Волинської митниці Валентина Черниш. За її словами, під час повітряної тривоги всі операції на кордоні були зупинені, люди перебували в укритті. Тим часом у Ковелі на Волині ліквідовують наслідки російського обстрілу напередодні у п'ятницю. Коваль зазнав масованої атаки російських безпілотників. Зараз на місці влучань перебуває кореспондент Суспільного Петро Юровчик. Петре, які пошкодження, що розповідають очевидці?
3: Вітаю, колеги. Учора Коваль зазнав масованої атаки російських безпілотників. Було влучання в інфраструктуру. А також наслідок падіння уламків збитих БПЛА є руйнування господарських споруд та приватного будинку в селі Заріччя Ковальського району, де я зараз і перебуваю. Загиблих і травмованих у селі Заріччя немає, сказала староста Оксана Апатіва. З її слів, від завтра, 14 вересня, спеціальна комісія обстежить та зафіксує факти пошкоджень об'єктів нерухомого майна, що у селі Заріччя, і будуть відшкодовувати збитки мешканцям громади. Жителька села Заріччя, у якої пошкоджений будинок, нині проживає у дочки у сусідньому селі. Поки що людям дали плівку, аби вони змогли накрити тимчасово від дощу покрівлю житлового будинку. Далі пропоную послухати жительку, одну із власниць пошкодженого майна, Анну Інкін.
4: Була повітряна тривога, і ми чули, що летить один, летить другий. І потім я тільки пішла до будинку свого відкривати двері, і воно так гуп, такий звук глухий. І мене ніби як-то як відкинуло, я побігла бігом назад, бо бачу, що в сусідки там в будинку дим. Вона жива, вона теж злякалася, впала. Там вирва така, сусідки. Зруйновано геть дах будинку.
3: Колеги, станом на 11 годину це уся інформація. Я стежитиму надалі та інформуватиму слухачів Українського радіо про подробиці.
2: Дякую, Петре. Петро Юровчик розповів про ліквідацію наслідків російського обстрілу в Ковельському районі на Волині. Там безпілотником пошкоджено інфраструктуру, приватний будинок, господарські споруди. Низка західних областей України зазнала масованої атаки російських ударних дронів. Внаслідок цього зафіксовано пошкодження інфраструктури та житлових будинків. В Івано-Франківську через ворожі прильоти повністю призупинили роботу залізничного вокзалу та міського громадського транспорту. Внаслідок російської ранкової атаки на Івано-Франківськ пошкоджено багатоповерхівку. Мешканцям будинку нададуть допомогу. Пораненого чоловіка, який на момент удару перебував на вулиці, розповів Суспільному міський голова Руслан Марцинків.
5: Удар був по цивільній інфраструктурі, є пошкодження житлового фонду, але незначні, тобто повибивані вікна. І є один поранений, осколочне поранення, госпіталізований, життю не загрожує. Тому ось десь ось така ситуація. Зранку сьогодні була шахедна атака. Слава Богу, протиповітряна оборона спрацювала, могло бути набагато гірше, тому що з усіх сторін фактично були спроби шахедної атаки. Поки що долаємо наслідки.
2: Під атакою була і Львівщина. Зранку у Стрию зафіксували кілька влучань у багатоквартирний будинок, господарську та житлову будівлі біля вокзалу, а також господарську будівлю школи. Загиблих і травмованих немає, повідомила Стрийська міська рада у Фейсбуці. Кореспондентка Суспільного поспілкувалася з місцевою жителькою Оленою та розповіла подробиці.
6: Шахет летів, його збивали. Чи збили, чи не збили, я не знаю, але почули вибух. Поперед тим ми чули чергу автоматну, стріляли. Ну, а потім гучно дуже як вибухнуло, але виявляється, що просто він залетів в будинок, не вибухнув ще.
2: Вибухи і падіння уламків зафіксували також в Хмельницькій, Рівненській та Тернопільській областях. Зокрема, на Тернопільщині є влучання по об'єкту транспортної інфраструктури та промисловому приміщенню. Відомо про одного постраждалого, повідомила обласна військова адміністрація в офіційному телеграм-каналі. Оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки Міноборони в межах спільної силами оборони України Deep Strike операції сьогодні уразили нафтопереробний завод «Слов'янськ-Еко» у місті Слов'янськ на Кубані в Краснодарському краї РФ. Про це Головне управління розвідки повідомляє у Фейсбуці. Внаслідок операції уражено ключову установку переробки нафти та резервуарний парк підприємства, що живить злочинну війну проти України. Йдеться у повідомленні, густий дим та заграви від масштабної пожежі на російському НПЗ видно за десятки кілометрів.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні у більшості південних, центральних, Харківських областях пройдуть помірні, в Черкаській, Кіровоградській та Одеській значні дощі, подекуди грози, на заході невеликий дощ. Температура в західних, північних, більшості центральних та Одеських областях 16-21, на решті території до 27 градусів. Зараз у столиці 16 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest 11.
1: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Унаслідок кількох хвиль депортацій сотні тисяч українців були силоміць відірвані від рідних домівок, землі, могил предків і звичного життя. Багато хто вже ніколи не зміг повернутися. Це була трагедія цілих родин і громад, пам'ять про яку десятиліттями намагалися витіснити з історії. Вічна пам'ять всім, хто став жертвою депортацій.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Двоє людей загинули унаслідок російських атак на Житомирщині. МЗС закликає країни ЄС та НАТО посилити санкції проти Росії. Далі докладніше. Армія Росії атакувала місто Стрий на Львівщині. Зафіксовано декілька влучань у багатоквартирний будинок, господарську та житлову будівлю біля вокзалу, а також у господарську будівлю школи. На місцях влучань перебуває кореспондентка Суспільного Тетяна Боярчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, вітаю. Що відомо про обстріл і які пошкодження у будинках?
2: Вітаю. У Стрийській міській раді сьогодні вранці повідомили, що зафіксовані декілька влучань. І, як розповів Суспільному міський голова Стрия Олег Конівець, що дрон влучив у квартиру, коли мешканці виходили із багатоповерхівки і спускалися в укриття. За його словами, зараз міська влада очікує на вибухотехніків, на слідчих. Оцінити збитки поки що не можуть, тому що мають спочатку провести слідчі дії. А щодо території початкової школи із садочком, то мер каже, що дрон влучив у господарську будівлю, яка забезпечувала школу теплом і водою. Через це навчальний процес припинили, і дітей разом із вчителями переводять до інших шкіл. Також міська влада буде оцінювати пошкодження житлових будинків, які розташовані поруч. До речі, нам місцевий житель Віталій Пасека розповів, що його житло пошкодило близько 6-ї години ранку. Він з родиною спав у будинку. Там пошкоджений дах, вибиті вікна, пошкоджені двері. Проте, на щастя, ніхто із мешканців на цю хвилину до медиків не звертався. Наразі це вся інформація.
1: Дякую, кореспондентка Суспільного Тетяна Боярчук розповіла про російську атаку на Стрий на Львівщині. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга закликав країни ЄС і НАТО посилити санкції проти Росії після обстрілу прикордонного регіону в районі Ягодина у Волинській області. Про це глава МЗС написав у соцмережі X. Він наголосив, що російські варварські удари на прикордонному регіоні Україна-Польща в Ягодині – це не просто продовження атак на державні кордони, це терор Путіна, що стукає прямо у двері ЄС і НАТО. Нагадаю, вранці на Волині внаслідок атаки російського БПЛА було пошкоджено АЗС біля міжнародного пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Через падіння уламків зайнялися приміщення автозаправної станції і декілька вантажівок, які були припарковані поруч. Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення унаслідок російських атак на Житомирщині за минулу добу. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунишко, у соцмережах пошкоджені АЗС та залізнична інфраструктура. Загалом пошкоджено 4 автозаправні комплекси у Звягальському та Коростенському районах, 3 цивільні автомобілі, продуктовий магазин та об'єкт інфраструктури. Також виникли 2 пожежі на відкритій місцевості. За словами ДСНС, рятувальники ліквідували пожежі, що виникли на АЗС та об'єктах залізничної інфраструктури внаслідок російської атаки.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Горішніх Плавнях на Полтавщині ветеринар Артур Шаблієн лікує поранених лебедів. Після одужання птахи оселяються в міському озері. Про лікування пернатих красенів розповість Тетяна Весна.
3: Набирають вагу перед зимою, вчаться жити за новим розкладом та уживатися в зграї. У Горішніх Плавнях, що на Полтавщині, ветеринар Артур Шаблієн реабілітує поранених лебедів. Їх до його центру порятунку та реабілітації диких тварин везуть із різних куточків України.
4: Зазвичай вони перебувають вже в критичному стані, мають якісь значні ушкодження, зламані ноги, крила, якісь черепно-мозкові травми. Хтось попадає там зовсім малечою осиротілим, який не може самотужки в природі жити.
3: Нині під опікою фахівця близько 2 десятків птахів. Після лікування та реабілітації частина із них нині живе на міському озері.
4: Тут їх 14. Ще 3 знаходяться на лікуванні, і 2 ще, там парочка одна сидить у вольєрі. Що там хлопець дуже прямо агресивно настроєний по відношенню до інших. І дівчинка там його має значні ушкодження, якби, ну, так сказати, інвалідність, її не можна у природне середовище повертати.
3: Головний серед лебединої зграї – 5-річний лебідь-укропчик, каже Артур Шаблієн.
4: Його знайшли зовсім таким малим. плечі розміром з голуба. Його знайшли на трасі між Кременчуком та Полтавою. Намагалися знайти його родину, там батьків, але ж не знайшли. І з міста Полтави до нас його доставили. Він як маленький був, він взагалі за мною постійно просто бігав. Тобто, ну, ми коли його перший раз.
5: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. Зросла кількість травмованих унаслідок російської атаки на Одесу. Удару по самому пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею не було, кажуть у Держприкордонслужбі. Далі докладніше. Відомо про 20 травмованих унаслідок російської атаки на Одесу. Серед них дві дитини, повідомили міські військові адміністрації на своїх інтернет-ресурсах. Нагадаю, росіяни зранку в неділю атакували Одесу, пошкоджено будинки. За даними повітряних сил, армія Росії направила для атаки, зокрема, каби та дрони. Удару по самому пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею не було. Влучання сталися поруч по залізничній інфраструктурі та АЗС. На цей час пропускний пункт працює у штатному режимі, розповів 24-му каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
3: На щастя, сам пункт пропуску не зазнав атаки, але по напрямку кордону противник бив по різним, скажімо так, об'єктам, в тому числі і АЗС, а також були влучання і в залізничну інфраструктуру. Такі дії, звісно, що вони загрожують досить сильно нашому прикордонному руху, бо під час повітряних атак операції пункту пропуску вони тимчасово призупиняють. Для тих, хто перетинає кордон, варто враховувати те, що ворог може бути і по пунктам пропуску, зокрема, з країнами Європейського Союзу.
2: За цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб та 78 ракет різних типів, повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що значна частина дронів, а саме реактивні шахеди, якими Росія намагається розбити економіку та зруйнувати життя людей. Президент розповів, що сьогодні вночі та вранці були удари по енергетиці, Укрзалізниці, бізнесах та звичайних житлових будинках. Атакували, зокрема, Одесу та західні регіони. Російський тероризм – це спільна загроза для багатьох, але розбити його точно можна і потрібно в Україні, наголосив президент. Він подякував кожному, хто вкладається в захист українського неба та підтримку людей. Україні загрожує найсуворіша зима з моменту початку повномасштабного вторгнення. Це може статися через цілеспрямоване знищення Росією критичної інфраструктури. Про це сказав представник ООН Олександра де Кроу, передає BBC. Також він попередив про реальний ризик виникнення масштабної гуманітарної катастрофи, якщо нові російські повітряні атаки призведуть до повного відключення електроенергії та водопостачання. Росія б'є по автозаправних станціях, торгових центрах, бізнес-центрах, енергетичній інфраструктурі. Цьому немає абсолютно ніякого виправдання, наголосив Олександр де Кроу.
1: Новини на Українському радіо.
2: В Умані на Черкащині другий день святкування Рожгашана юдейського Нового року. Відзначають свято там 50 тисяч хасидів-паломників, які прибули з усього світу. В Умані перебуває кореспондентка Суспільного Вікторія Хамаза. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Вікторія, вітаю. Як проходить другий день Нового року у кварталі хасидів в Умані?
4: Вітаю. Студія. Другий день Нового року святкування Рожгашана почався сьогодні тут о 6 ранку ранковою молитвою, яка триває по цю хвилину. Молитви звучать звідусіль біля яток, на проїжджих частинах, з вікон усіх будівель та приватних секторів. Віряни моляться і їдять дуже багато солодкого. Кажуть, вірять, що якщо їсти в цей день солодке, то і весь наступний рік буде набагато успішнішим та солодшим, ніж попередні. Також при вході у квартал працює дитячий релігійний клас, де величезна кількість дітей читає молитви, вигукує «Шана Нова», це юдейське вітання з Новим Роком. Святкуватимуть також ще на вулиці звучить шафар, це інструмент із козлиного або баранячого рогу, і він закликає до каяття. І хасиди вірять, що це такий своєрідний звук очищення. От вздовж всього кварталу періодично звучить цей шафар. Молитимуться тут до першої зірки, поки у хасидів шабат. У цей час вони можуть лише їсти, молитися та спілкуватися з близькими. Опісля буде обряд теж шліх. Це обряд викидання дрібниць з кишень. Під час нього хасиди вірять, що позбуваються всіх своїх гріхів. Але перший день Нового року припав на шабат, і святкування Нового року цьогоріч триває 2 дні замість звичного 1. Тому обряд відтермінували на сьогодні. І лише після цього обряду хасиди планують роз'їжджатися. Власне, навколо кварталу зараз величезна кількість транспорту. Це автобуси, трансфери і орендовані приватні автівки, які чекають на хасидів. Ми продовжимо перебувати на місці та працювати у кварталі. Студія.
2: Дякую. Кореспондентка Суспільного Вікторія Хамаза розповіла про другий день святкування в Умані хасидами-паломниками юдейського Нового року. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: У наступні 2 доби у більшості південних, центральних та східних областях дощі, місцями грози. Нарешті території 16 вересня в Україні переважно буде без опадів. Температура вночі 7-15, вдень 16-23 градуси. Завтра на південному сході країни синоптики прогнозують до 27 градусів. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 9-12 градусів, вдень 16-21. А у Києві завтра вдень 17-19 градусів. На цю ж пору у столиці 18 градусів, атмосферний тиск 750 міліметрів. Відносна вологість повітря 75%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білолівська. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Хорош. Хорош.
1: Фьорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

0: ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Ночі без сну нам не хочуть.
1: Замить новини з України та світу в ефірі Радіо Фьорда.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Депортованих привозили за сотні кілометрів від рідної домівки, без права вибору і без права повернутися. На новому місці депортованих не завжди зустрічали з розумінням. Мало хто тоді знав, чому ці люди опинилися так далеко від рідної землі, що вони пережили і чому все втратили. Комуністична влада одразу засекретила повні тексти угод про депортацію. У радянських газетах з'являлися хіба що короткі оголошення про добровільний обмін населенням. Без жодного слова про військовий конвой, товарні вагони чи конфісковане майно. У шкільних підручниках УРСР про виселення сотень тисяч українців із їхніх прадавніх земель не було жодного рядка. Мовчала й Польща. Десятиліттями операцію «Вісла» офіційно виправдовували державною необхідністю. Слово «депортація» в офіційних документах уникають навіть у наші дні. У 2023 році слідчий підрозділ Польського інституту національної пам'яті назвав виселення в рамках акції «Вісла» превентивним і захисним, а не репресивним, а спосіб його проведення – гуманним. Висновок, який українські історики і досі оскаржують. Комуністична влада СРСР та Польщі намагалася стерти цю сторінку історії. Та поки пам'ятаємо ми, знає світ.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. До 20 зросла кількість травмованих унаслідок атаки на Одесу. По всій країні тривають атаки росіян на залізничну інфраструктуру. Далі докладніше. Щонайменше 20 травмованих внаслідок атаки на Одесу, серед них дві дитини, написав у телеграмі начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, інші цивільні об'єкти. Кореспондент Суспільного Віталій Гарнов розповість подробиці.
4: Багатоповерхівка була пошкоджена внаслідок російської атаки. Було пошкоджено 23-й поверх, щонайменше три квартири були пошкоджені. Ми встигли поспілкуватися з очевидцями з цього приводу. За останню добу Одесу атакували кабами, шахедами, а також били бандеролями. Ми поговорили з очевидцями. Давайте послухаємо їх коментар щодо цієї атаки.
5: Почули вибух. Типу вибивало вікна у під'їзді нашого. Був не в приміщенні. Слава Богу, все ціле, бо вікна туди на фасадну частину виходять. Але постраждали внутрішня сторона, під'їзд, вікна повибивало.
6: Приліт в дах. І що, заворотило? Вікна вилетіло, двір, порушені стіни, всі стіни, от такі тріщини. Везде несущі стіни, також дірка в даху.
4: А зазначив, що відомо про ушкоджені об'єкти у трьох районах міста, щонайменше у Приморському, Пересипському, а також в Київському районі Одеси. Також маю зазначити, що за інформацією міської військової адміністрації, а також ДСНС, завершили сьогодні офіційно аварійні рятувальні роботи у 25-поверховому будинку, який постраждав унаслідок атаки 12 вересня. Були знайдені тіла двох людей. За офіційною інформацією, на зараз відомо, що найменше 25 людей були поранені внаслідок тої атаки.
3: Віталій Гарнов розповів про наслідки атаки на Одесу. По всій країні тривають атаки росіян на залізничну інфраструктуру. Моніторинговий центр і персонал переведені у режим підвищеної готовності, повідомляє «Укрзалізниця» на своїх інтернет-ресурсах. За даними «Укрзалізниці», затримки на деяких напрямках руху становлять від 50 хвилин до понад 18 годин. Після влучання по локомотиву в Ягодині потяги на Варшаву та у зворотньому напрямку вже відправлено. Однак вони курсують із суттєвими затримками. Поїзди Запорізького, Криворізького та Дніпровського сполучень продовжують рухатися об'єднання. об'їзним маршрутом, через що затримки зберігаються. На Сумщині через високу кількість загроз рух із конотопа здійснюється із дотриманням заходів безпеки та зменшеною швидкістю. Також росіяни атакували об'єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок влучання виникла пожежа. У Білорусі знову почали працювати ретранслятори, які російські війська можуть використовувати для передачі сигналу від ударних дронів. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко в інтерв'ю «Таймс». За його словами, українська розвідка виявила на території Білорусі щонайменше 6 таких пристроїв. Олег Іващенко нагадав, що українська влада вже попереджала Мінськ, що обладнання, яке використовує Росія для атак на Україну, має бути прибрано. Після таких сигналів активність ретрансляторів на певний час припинилася. Але тепер частина обладнання знову працює. До вашої уваги цитата з інтерв'ю.
0: Вони можуть використовувати мешмережу з великою кількістю веж та ретрансляторів. Ці ретранслятори розташовані вздовж кордону, і ми виявили діяльність 6 із них на території Білорусі. Вони припинили їх розгортати на певний період, але тепер ми бачимо, що деякі ретранслятори знову працюють.
3: Як розповів Суспільному голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуш, відновлення роботи ретрансляторів пояснюється активізацією російських дронових атак і змінною їх географії. Якщо останніми тижнями це були удари переважно по прикордонню Києву, то зараз їх розширено на інші регіони, зокрема західні, як це було вчора. За словами Миколи Маломужа, Україна має достатні можливості для протидії цій інфраструктурі.
7: Ми сьогодні готові до будь-яких сценаріїв. По ретрансляторам готовність і ще раз вести оперативну роботу, щоб вони припинили таку діяльність. По кожному ретранслятору, по кожному факту таких наведень і ударів. З іншого боку, показати, що формати протидії в порядку, якщо будуть на нас бойові удари, ми можемо також проводити. Спочатку, так сказати, попереджувальні, другого вигадають формати воєнні. Але це потенційно для того, що...
8: Чи є

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни вдарили по АЗС біля пункту пропуску Ягодин біля польського кордону. У Литві сьогодні лунала повітряна тривога. Далі докладніше. Вночі росіяни вдарили по АЗС біля пункту пропуску Ягодин біля польського кордону. Загорілася будівля заправки та кілька вантажівок, які були припарковані поруч. Це підтвердила Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Більше про наслідки розповіла кореспондентка Суспільного Тетяна Біскуп.
3: Я перебуваю в сервісній зоні міжнародного автомобільного пункту пропуску Ягодин. Тут близько 5 ранку безпілотний літальний апарат впав на дорожнє полотно. Вантажівки, які очікували на виїзд з України, перегородили шлях вибухової хвилі резервуарам, які знаходяться на автозаправочній станції. Від вибухової хвилі розірвало порожню цистерну, яка належить автозаправці. Перед нею вигоріла вантажівка з алкоголем і вантажівка з олією, вона також, весь цей товар абсолютно пошкоджений. Як розповів водій вантажівки з алкогольними напоями Ігор, він віз продукцію з Одеси до Варшави, в момент вибуху знаходився у вантажівці, не знав, що була тривога, і він спав.
4: Тягач не є цілий, там немає повітря. Ось як зараз відремонтуємо, так і я і поїду.
3: Ігор сказав, що повертається додому, там на нього чекає жінка, яка обіцяла, що вони сходять до церкви, адже він залишився живий і вискочив із палаючої автівки. Поруч знаходиться торговий центр, його площа орієнтовно 2000 квадратних метрів. Усі фасади цього торгового центру пошкоджені. Працівники вийшли на роботу, прибирають територію. Прошу послухати одну із працівниць Валентину.
5: В магазині повністю вибиті всі склопакети. Трішки ми поприбираємо те, що попадало. Планується забити повністю всі склопакети до ночі USB, але саме найбільше постраждав наш харчовий блок.
3: Ми зустріли водія, який травмувався, отримав подряпини. Швидка допомога йому надала допомогу, він тут залишається на місці. Також ми знаємо, що ще є один травмований водій, два отримали шок. Зараз працюють вибухотехніки поблизу місця, де впав шахет, його уламки розлетілись на велику площу. Пункт пропуску працює у штатному режимі, сказала речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. І від початку доби сьогодні було три тривоги в Волинській області, зокрема в Ковальському районі, де знаходиться цей пункт пропуску.
2: У Литві сьогодні лунала повітряна тривога через зафіксований у повітряному просторі дрон. Про це повідомляє Делфі. Про загрозу поінформували жителів столиці Вільнюського, Тракайського та Електринського районів та закликали визначити найближче укриття. Через ймовірну небезпеку у повітря піднімали винищувачі НАТО, а Вільнюський аеропорт призупиняв роботу. Повідомляється, що виявлений дрон рухався у напрямку Калінінградської області Росії. Ймовірно, він потрапив на територію Литви з боку Білорусі, припускають військові. Пізніше безпілотник залишив повітряний простір країни. Водночас тип дрона та інші його характеристики точно визначити литовським військовим не вдалося, вказує видання. Стверджує, що він не становив загрози для населення та інших об'єктів. Бригадний генерал Денис Редіс Прокопенко очолив угруповання військ Азов. Про це перший корпус Національної гвардії України Азов повідомляє у Фейсбуці. Редіс раніше був командиром першого корпусу Нацгвардії Азов, тепер вже очолив угруповання військ. Він в Азові зазначили, що під керівництвом Прокопенка підрозділ пройшов шлях від добровольчого формування до професійного бойового з'єднання. Нагадаю, Денис Прокопенко брав участь в обороні Маріуполя у травні 2022 року разом з іншими захисниками. Потрапив до російського полону, де провів 4 місяці. 21 вересня 2022 року його було звільнено під час масштабного обміну військовополоненими. Згідно з умовами обміну, він разом з іншими командирами перебував у Туреччині під протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана, а в липні 2023 року повернувся в Україну і знову очолив підрозділ.
1: Новини на Українському радіо.
2: Інфляція в Україні знову прискорилася. За даними Держстату, у серпні вона становила 8,1% проти 7,7% у липні. Сезонне подешевшення овочів та фруктів стримувало зростання цін. Продукти харчування в середньому подешевшали на 1,4%. Натомість зросли ціни на пальне, проїзд, водопостачання та водовідведення. Нацбанк попереджає і про додаткові витрати через перебудову логістики після російських ударів. Як розповів у телемарафоні голова Комітету економістів України Андрій Новак, росіяни, не маючи успіхів на фронті, перенесли бойові дії в тил. Але, за його словами, дефіциту пального та продуктів в Україні не буде, а рівень інфляції є некритичним для країни, що воює.
6: Нам не загрожує жоден дефіцит продуктів харчування. Україна має значне перевиробництво всіх основних продуктів харчування і їх сировини. Другий фактор – нікуди не подівся імпорт. І третій фактор – морська блокада Росії. Та частина українського експорту, яка через цю блокаду не піде назовні, піде на внутрішній ринок. У підсумку, дефіцит продуктів харчування в Україні нам не загрожує, а загальне підвищення інфляції, я вважаю, як для умов війни біля 8% – це далеко не критична інфляція.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Завтра у південних більшості центральних, день східних, місцями Сумських областях дощі, подекуди грози. На решті території буде без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Температура вночі 7-12. У південній частині та на Дніпропетровщині до 16 градусів, день 16-21. На південному сході країни 22-27 градусів. У Київ день 16-21. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: І повзалі найвучовий.

чи замовити пісню, запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 3 po południu.
1: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Наприкінці Другої світової війни новий польський прокомуністичний уряд поставив за мету мати моноетнічну державу, де не було місця для національних меншин, зокрема українців. Акція переселення мала бути добровільною, але не отримала підтримки серед населення, що підлягало депортації. І тоді польська влада вдалася до насильницьких дій – ліквідації українських шкіл, будь-яких організованих проявів українського громадського життя, дискримінації під час проведення аграрної реформи, збільшення податкового тиску та фактичного розгрому української греко-католицької церкви. Частину виселенців, підозрюваних у зв'язках з УПА, не просто перевозили на нове місце, а кидали до концентраційного табору в польському місті Яворжно, збудованого на території колишньої філії Аушвіца. Про цей табір десятиліттями мовчали по обидва боки кордону. Комуністична влада СРСР та Польщі намагалася стерти цю сторінку історії. Та поки пам'ятаємо ми, знає світ. Суспільне новини на українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. 20 травмованих унаслідок російської атаки на Одещину, серед них – діти. Цієї ночі Польща піднімала у повітря винищувачі. Далі докладніше. 20 травмованих унаслідок російської атаки на Одесу, серед них – дві дитини. Хлопчик 2010 року народження, дівчинка 2017-го. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Армія Росії почала атакувати Одесу з вечора 12 вересня. Тоді стало відомо про влучання у відділення нової пошти. Внаслідок атаки зруйнований термінал компанії, поранені двоє людей – водій компанії-партнера та працівник компанії-підрядника. Вночі та вранці влучання відбулися у багатоквартирні житлові комплекси в Одесі. Ось що розповіла кореспондентам Суспільного мешканка одного з пошкоджених будинків Катерина.
3: Єдине, що я пам'ятаю, як ми вибігаємо в коридор, там вже задимлення повне, і я дуже добре пам'ятаю, прям тріск такий, що в ушах, ну, в нас випала вентиляція, я цього не помітила. Коли ми були, там посипався цемент, був дуже гучний звук, тріск, скло, цемент, який сипеться, і дуже такий запах диму сильний. І бігли в коридори, почали бігти сходами вниз.
2: Про пошкодження докладніше розповіла голова Київської районної адміністрації міста Одеса Марина Лозовенко.
4: На жаль, охопила дуже велику таку територію. Десь 8 будівель постраждало, багато поверхівок, але це точечно якісь вікна вибити, які ні. На жаль, шахет попав в будівлю, в кришу, в плити перекриття, і є зруйновані 3 квартири, 2 заклади освіти, теж вибиті вікна. В одному ліцеї вже закрили вікна, далі переїхали в другий ліцей для того, щоб закривати вікна.
2: Атакували російські війська і Західну Україну, зокрема, біля польського кордону було влучання. Сталося це по залізничній інфраструктурі та АЗС поблизу пункту пропуску Ягодин. Пункт працює у штатному режимі, розповів 24-му каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
5: На щастя, сам пункт пропуску не зазнав атаки, але по напрямку кордону противник бив по різним, скажімо так, об'єктам, в тому числі і АЗС, а також були влучання і в залізничну інфраструктуру. Такі дії, звісно, що вони загрожують досить сильно нашому прикордонному руху, бо під час повітряних атак операції в пунктах пропуску вони тимчасово призупиняють. Для тих, хто перетинає кордон, варто враховувати те, що ворог може бити і по пунктам пропуску, зокрема, з країнами Європейського Союзу.
2: Цієї ночі Польща піднімала у повітря винищувачі, оскільки російські дрони влучали по цілях в Україні, розташованих лише у кілька кілометрів від польського кордону. Ситуацію оцінили як реальну та близьку загрозу. Про це повідомляє РМФ-24. Під час авіаційної операції Урядовий центр безпеки розіслав мешканцям Люблінської та Підкарпатської областей попередження про повітряну загрозу та можливий повітряний напад.
6: Новини на Українському радіо.
2: Двом десяткам літніх і самотніх людей у Краматорську на Донбасі опікується ними Вікторія Коломієць. Їй 28 років, сама з дитинства має порушення слуху і користується слуховим апаратом. Чому попри щоденні обстріли Вікторія не виїжджає і залишається у прифронтовому Краматорську, вона розповіла Суспільному. Далі сюжет Юлії Підоле.
7: Краматорчанка Вікторія приїхала до однієї зі своїх підопічних із порушеннями слуху. Віддати хліб, запитати про самопочуття. Її підопічна Ганна, розказує Вікторія, самотня. Жінка збирається зимувати удома.
8: Їй 85 років, живе сама. Все, що є, це пічка, але дров, щоб топити, немає.
7: Пенсія у жінки, каже Вікторія, 3200. Та й ті через небезпеку додому листоноші вже не носять.
8: Бабуся розказує, що так їй дуже важко і тяжко вибратися у місто зараз, наприклад, отримати штупиці, поки в неї немає карточки, волонтери або сусіди. Хто може, то допомагає.
7: Таких як Ганна, жінок і чоловіків із порушеннями слуху у неї під опікою близько двох десятків, розповідає Вікторія.
9: Вони не чують звуки сирен, вибухи. Їм доводиться трошки орієнтуються на людях, куди люди. Але частіше вони сидять просто вдома. Гуманітарку отримати теж важко. Більшість у нас залишається літніх людей. Так вони ходять у магазин, хто менш здоров'я дозволяє, вони ходять. Хтось список показує, хтось просто пальцями показав, мені треба то-то-то.
7: Вікторія каже, жестовою мовою володіє з дитинства, адже і сама має порушення слуху.
9: У мене слуховий апарат, це моє спасіння.
10: Визвітання кровопролиття і неоправданих жертв. В противному случаї по вам буде нанесен бомбово-штурмовий удар. Зміни у отрасль. Я, русский корабль, повторяю, предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам буде нанесен удар. Как поняли меня? Прием! Русский военный корабль, иди нахуй!

Вічний раб. По духу і по крові. За соцпоходженням також я із рабів. Я раб в своїх кістках. Я раб в своїй основі. Я раб в своїх думках і у вживанні слів. Раб професіонал. В 12-тім колінні

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт.
1: Новини з України та світу в ефірі Радіо Фьорда.
0: Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда! Фьорда! Фьорда!

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росія масштабує випуск реактивних безпілотників до 1000 одиниць на місяць. Та чи може РФ знищити мережу АЗС? Про це та інше далі докладніше. Росія масштабує випуск реактивних безпілотників до 1000 одиниць на місяць, розповів в ефірі телеканалу «Новини Лайв» експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. За його словами, росіяни переймають ефективні українські розробки, тоді як в самій Україні цих засобів ураження замало.
3: Досі залишається фактично непокритим необхідним попитом. Можливість використання дозвукових реактивних засобів класу надлегких крилатих ракет. На жаль, бачимо, що Україна була першою, хто розробив даний клас ще декілька років тому. Тобто такі платформи, як Паляниця, Пекло тощо, були вперше розроблені Україною, але, на жаль, Україна змогла їх масштабувати до сьогоднішнього дня. Але, на жаль, ворог зміг масштабувати, і ми бачимо, що кількість, за різними оцінками, вироблених реактивних дронів сягає до 1000 одиниць на місяць. І це, напевно, один з найбільших викликів.
2: Знищити мережу АЗС росіяни не можуть. Про це в ефірі телемарафону розповів директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. Він вказує, що навіть у прифронтових та прикордонних районах, попри постійні обстріли, 80% АЗС відновлюють свою роботу. Водночас експерт порадив українцям з безпекових міркувань якомога менше часу перебувати на заправці, заливати повні баки, брати пальне з невеликим запасом.
4: Вчора була зустріч прем'єр-міністра з паливними компаніями. Є алгоритми оповіщення оперативного кожної станції про наявність загроз. Безумовно, буде певний дискомфорт в плані того, що не можна в будь-який момент поїхати і заправитись. Абсолютно немає ніякої загрози постачанню пального. Постачання пального в країну відбувається з профіцитом. І в Києві 270 заправних станцій, в Київській області 530 заправних станцій. За півроку росіяни змогли атакувати 300 заправних станцій на прифронтових територіях. І при тому 80% цих станцій вони вже поновили роботу. Тому говорити, що хтось може вибити заправні станції, це абсолютна маячня.
2: Три влучання російських ударних безпілотників зафіксували у Стрийській громаді на Львівщині. Про це Суспільному розповів міський голова Стрия Олег Канівець. Травмованих у місті немає, але є руйнування. Багатоповерхівка, житлові будівлі та господарські споруди. Більше у сюжеті Тетяни Боярчук.
5: Чути було, як він розганяється. Бабах, вибух, спишка, все посипалось, все полетіло. От.
6: Віталій Пасека на момент російської атаки разом із сім'єю спав удома. Вибухи пролунали близько 6 ранку.
5: Я, дружина, двоє дітей. Спали, так само сусіди спали, але ми спали не з цієї сторони хати, а з тої сторони. Тобто там вікна повилітали, трошки осколочки пішли, але нікого не ушкодило, щоб було сестровичі. Кришу зняло. Кришу все, криша ремонту не підлягає. Вікна, двері, ото будиночок згорів, чи то таке.
6: Пошкоджена і багатоповерхівка біля об'їзної Стрия. Тут винаймає квартиру Олена, яка переїхала з Харкова.
7: Я ВПО. Ми приїхали з Харкова, тут винаймаємо квартиру в цьому будинку. З 22-го року. Досі було більш-менш спокійно. Гучно дуже, як вибухнуло, але виявляється, що просто він залетів в будинок, не вибухнув ще.
6: Травмованих у Стрию немає, розповів Суспільному міський голова Стрия Олег Канівець. В громаді зафіксували три влучання.
8: Важкий такий об'єкт, територія початкової школи із садочком. Там приліт відбувся шахеда прямо в господарську будівлю, яка забезпечувала і подачу комунікації, тепла, води на школу. Тому навчальний процес в цьому закладі припинений. Ми дітей переводимо в інші школи разом з педагогами.
6: Збитки оцінює спеціальна комісія. Після цього місцеві жителі зможуть звернутися за компенсаціями. Тетяна Боярчук, Суспільне новини, Львівщина.
1: Новини на Українському радіо.
2: Під час дронової атаки росіян біля українсько-польського кордону опинилися високопосадовці кількох країн ЄС та колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Вони поверталися з Києва після безпекової конференції. Про це повідомляє Шпігель. За інформацією видання, від наслідків російської атаки постраждав один із найближчих радників канцлера Фрідріха Мерца – Гюнтер Заутер. Хоча посадовці не були безпосередньо в атакованому потязі, вони стали свідками удару по іншому поїзду. Депутат Бундестагу від партії «Зелених» Робін Вагенер був шокований побаченим. Про це він написав у соціальних мережах. Цитую, «Ці атаки дронів – це сліпий терор проти українських мирних жителів та небезпечна ескалація війни Путіна». За словами депутата, європейська підтримка України наразі є надто нерішучою. Нагадаю, сьогодні Росія вдарила по залізниці біля українсько-польського кордону. Дрон поцілив у локомотив пасажирського потяга на Волині за 2 кілометри від кордону з Польщею. Незважаючи на пошкодження, ніхто з людей не постраждав.
9: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода.
2: Завтра у південних, центральних, східних областях дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16. Вдень плюс 16, плюс 21. На південному сході країни до 27. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, в день від 16 до 21. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
10: Иначе по вам будет нанесен удар.

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям, слава Україні!

0: úr hýði er leið á veturinn, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Landamærin frá austri inn, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Með augu smá og ógnar klær, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Með blóðþorsta Úkraínu nær, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Pútín, Kraína,
1: Donetskij Narodnaya Respublika i Luganskij Narodnaya Respublika.
0: Кремль, Украина.
1: По проведению специальной военной операции.
0: Путин, Украина.
1: Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются
0: издевательствам
1: со стороны киевского режима.
0: Мед хунгрид ур хорпну совьети и хярта Европы. Хов ярвин шокн оу севьянти и хярта Европы. Við byggjum hringinn, blóð og stál, hjarta Evrópu og bráðum loga frelsis bál fyrir hjarta Evrópu. Slava
2: Ukraina. Хлопці і дівчата,
0: Евро-Україна.
2: Ви блискуче захищаєте країну проти однієї з
0: найпогрішніших
2: держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. Сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України.
0: Корнук штурка і кайнугарди, хін унга Україна. Хун вейтад лівер лахтад веди, фірір унга Україну. Фра у гімні трюман хардла байн, гягн унгри Україну.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Я завжди поруч, на відстані дотику. Я вірю, що все буде добре, і ми скоро обов'язково зустрінемося, тому що інакше і бути не може.

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик, бо я

0: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт.
1: Єст п'ята по полудню.
2: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Це не була подія одного дня. Виселення українців тривало 7 років і мало 3 етапи. Так званий обмін населенням 1944-46 років, коли майже півмільйона українців вигнали із домівок і примусово переселили на радянську територію. Операція «Вісла» 1947-го, коли ще понад 140 тисяч українців польська влада силоміць депортувала з їхніх етнічних земель на північ та захід Польщі. І останній етап у 1948-51 роках, коли під час обміну прикордонними ділянками ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок. За різними оцінками, загальна кількість депортованих становила понад 700 тисяч. Радянська пропаганда називала це добровільним переселенням. Насправді ж військові оточували українські села і вивозили геть усіх мешканців до останньої людини. Майно, нажите поколіннями, землю, худобу, усе те, що мало б стати основою нового життя, безжально вилучали. Комуністична влада СРСР та Польщі намагалася стерти цю сторінку історії. Та поки пам'ятаємо ми, знає світ. Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ вдарила по Хмельниччині. У Миколаєві відбулася акція нагадування про зниклих безвісти. Про це та інше – далі докладніше. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень. Майже три десятки з них відбулися на Покровському напрямку. Гарячими також були Північно-Слобожанський і Курський відтинки фронту. Попри те, що на Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив, бійці зазначають, що спокійною ситуацію тут назвати не можна. Про це в ефірі Суспільного розповів прес-офіцер 24-ї бригади імені короля Данила Костянтин Мельников.
4: Противник постійно намагається знайти слабкі місця в обороні, просунутися десь, інфільтруватися в тилових районах, але завдяки аеророзвідці, яка постійно веде спостереження, робити йому це доволі важко. Іде відбиття. Це не штурми, це, так би мовити, спроби інфільтрації малими штурмовими групами, які вже дуже часто складають одну особу. Ситуація доволі непроста. Щодо FPV та ударних крил, зараз ворог застосовує їх дуже багато, збільшує кількість, намагається збільшувати дальність ураження цими дронами, таким чином збільшуючи кіл-зону. Небо на Донеччині постійно червоне.
3: Сьогодні в день під ударами росіян були Вінниччина, Хмельниччина та Тернопільщина. На Вінниччині росіяни пошкодили 5 приватних житлових будинків. Поранених немає, кажуть в ОВА. Водночас один постраждалий є на Тернопільщині. Тернопільська ОВА повідомила у телеграмі про влучання в об'єкти транспортної інфраструктури та промислові приміщення. Рятувальники ДСНС оперативно виїхали на місце та ліквідували пожежу. Загальний обсяг руйнувань та збитків уточнюється. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у телеграмі поінформував, що уламки збитого ворожого дрона пошкодили фасад автозаправної станції у Хмельницькому районі. Унаслідок атаки виникли пожежі у житловому будинку та на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежі вже ліквідували. Також пошкоджено дахи та вікна приватних будинків. Ганна Костур – власниця одного із пошкоджених росіянами будинків.
5: Шахет, не знаю, чи він падав, чи він летів, чи його підбили. І отак уламками шахеда зробило нам отаку біду сьогодні. Загорівся стояк газовий, і стовп горів. Дуже страшно було, дуже було страшно, але Богу дяка, що ми всі живі. Жужжало дуже, жужжало, а потім такий свист був і сильніший вибух був.
3: У помешканні Світлани Суховецької російський дрон пошкодив дах.
6: Вже виходимо, бачимо, що і криша розкрилася, там хлопці приїхали, ці надзвичайники. То вони залізли на кришу, познімали ті всі запчасті з того шахеда.
3: Близько 100 людей вийшли на акцію нагадування про військовополонених і безвісти зниклих у Миколаєві. З учасницями акції спілкувався Назарій Рубаняк.
7: Олег долучився до війська на початку 2023 року, розповідає його матір Євгенія, а 12 вересня 2024 зник безвісти на Курщині.
8: Дуже просила, щоб не йшов в нього двоє маленьких дітей. Він сказав: мама, хто буде обороняти Україну, як не ми? До того, як зник безвісти, вийшов на зв'язок 28 серпня і сказав, що повернеться додому живий. Що би не случилося, я його дуже просила повернутися додому. З їхньої бригади ніхто не вернувся ще. Поки ще ніхто.
7: На акцію нагадування про військовополонених і безвісти зниклих виходить майже щонеділі. Чекає на повернення свого батька з російського полону також Олександра.
9: Коли я прийшла з роботи, мені мама каже, що прийшла звістка, що він пропав безвісти. Через неділю ми знали, що він в полоні, і потім через вже півроку десь він був засуджений на 15 років. Дуже сумую за ним. Хочу, щоб він вже був вдома. Як кажуть, я татова доця, він зі мною завжди і возився. Більше всього мене любив.
7: До акції долучилися близько 100 людей, повідомила інспекторка сектору превентивної комунікації Нацполіції Алла Ткаченко. Наприкінці заходу учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаїв.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні вшановуємо українців, яких у 1944-1950.
2: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

всякий випадок.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. 24 людини поранено через масовану російську атаку на Одещину. РФ масштабує випуск реактивних безпілотників до 1000 одиниць на місяць. І сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Про це та інше далі докладніше. У Херсоні ворожий дрон атакував автомобіль швидкої допомоги. Унаслідок чергового російського злочину поранено двоє медпрацівників – водій та парамедик. Про це у телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, унаслідок прямого влучання транспортний засіб спалахнув та вигорів ущент. Прокудін зазначив, що постраждалих доправили до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги. Пацієнтку, яку транспортувала бригада під час удару, також евакуювали до лікарні. 24 людини зазнали поранення через масовану російську атаку на Одещину. Серед травмованих – двоє дітей. В Одесі пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Також виникла пожежа на території ботанічного саду. Поблизу Одеси побило склади та дитячий санаторій. За даними моніторингових каналів, від опівночі до 10-ї години ранку російська армія запустила у бік Одеси понад 20 баражуючих боєприпасів типу «Бандероль» та 20 авіабомб і близько 30 гераней. Про ситуацію в Одесі в ефірі телемарафону розповів заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.
3: Останніми днями надскладна ситуація в Одесі. Повітряні тривоги у нас лунають майже цілодобово. Постійні атаки, постійні безпілотні, керовані авіаційні бомби, балістичні ракети, крилаті ракети, реактивні дрони. Ворог за останню добу застосував, мабуть, усі види озброєння, про які чула сьогоднішня страшна війна. Це починаючи від звичайних дронів типу «Шахет», які він називає «Грань-2», продовжуючи реактивними дронами, застосовувалися керовані авіаційні бомби, застосовувалися тричі балістичні ракети, крилаті ракети, ракети типу «Бандероль». Сили протиповітряної оборони більшість повітряних сил знищили.
2: Росія масштабує випуск реактивних безпілотників до 1000 одиниць на місяць, розповів в ефірі телеканалу «Новини Лайв» експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. За його словами, росіяни переймають ефективні українські розробки, тоді як в самій Україні цих засобів ураження замало.
4: Досі залишається фактично непокритим необхідним попитом. Можливість використання дозвукових реактивних засобів класу надлегких крилатих ракет. На жаль, бачимо, що Україна була першою, хто розробив даний клас ще декілька років тому. Тобто такі платформи, як «Паляниця», «Пекло» тощо, були вперше розроблені Україною, але, на жаль, Україна змогла їх масштабувати до сьогоднішнього дня. Але, на жаль, ворог зміг масштабувати, і ми бачимо, що кількість, за різними оцінками, вироблених реактивних дронів сягає до 1000 одиниць на місяць. І це, напевно, один з найбільших викликів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Працювала у Парижі у французьких будинках моди, представила свою колекцію на Ukrainian Fashion Week, стала лауреаткою конкурсу молодих дизайнерів. Чернігівка Христіана Гречановська отримує освіту у вищому професійному училищі побутового обслуговування та називає себе українською дизайнеркою. Як почала шити – у сюжеті Олександри Мілошевської.
5: Дизайнерка Христіана Гречановська з Чернігова показує свої сукні. Їх вона шила вручну для показу на українському тижні моди у Києві. За словами жінки, любов до пошиття одягу в неї з дитинства. Шити її навчила бабуся.
6: Я ще мала була, я навіть не доставала до педалі, бабушка мені її нажимала. Я тут чуть-чуть шила, а потім вручну сама. Я з бідної сім'ї і дуже хотілося класно вдягатися. Я йшла в секонд, купляла собі щось, потім я його перекроювала, або там якісь додавала детальки, якісь там гудзички, щось там стягувала. Подивлюся, що носять, і потім роблю схоже. Ну, типу, мені здається, що навіть іноді не дизайнер, а трошки інтерпретатор.
5: Каже, її шлях у сфері моди розпочався торік з участі у конкурсі «Погляд у майбутнє». До цього жінка рік жила у Парижі. Там вона працювала у французьких будинках моди.
6: Я шила для Dior Beauty. У нас такі були такі сумки. Шила для Louis Vuitton на Олімпіаду. Louis Vuitton, вони допомагали Олімпіаді в Парижі. Ну, одягали всіх цих, хто нагороджував там чемпіонів, створювали там спеціальні коробки для цих медалей. Вони прям дуже долучилися до цього. І саме я шила брюки. Дуже складна робота була, бо саме технічна. Треба було строчка міліметр в міліметр.
5: Жінка ділиться. Вона вивчила французьку і мала можливість надалі працювати у Франції. Проте вона обрала повернутись до України.
6: Я завжди кажу, що я український дизайнер. Я хочу бути тут. Ми можемо вибирати успіх, але саме важливіше з цього, чи ми щасливі в цьому. Бо іноді успіх – це те, що ти щаслива, а не те, що кажуть всі інші. Тут я щаслива.
5: Христіана каже, що надалі хотіла б влаштувати виставку своїх суконь у Чернігові. Олександра Мілашевська, Суспільне, новини, Чернігів.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
2: Завтра у південних, центральних, східних областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, в день плюс 16, плюс 21. На південному сході країни 22-27 градусів. На цю мить у столиці плюс 16. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 19.
1: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Наприкінці Другої світової війни новий польський прокомуністичний уряд поставив за мету мати моноетнічну державу, де не було місця для національних меншин, зокрема українців. Акція переселення мала бути добровільною, але не отримала підтримки серед населення, що підлягало депортації. І тоді польська влада вдалася до насильницьких дій – ліквідації українських шкіл, будь-яких організованих проявів українського громадського життя, дискримінації під час проведення аграрної реформи, збільшення податкового тиску та фактичного розгрому української греко-католицької церкви. Частину виселенців, підозрюваних у зв'язках з УПА, не просто перевозили на нове місце, а кидали до концентраційного табору в польському місті Яворжно, збудованого на території колишньої філії Аушвіца. Про цей табір десятиліттями мовчали по обидва боки кордону. Комуністична влада СРСР та Польщі намагалася стерти цю сторінку історії. Та поки пам'ятаємо ми, знає світ. Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Херсоні дрон атакував швидку допомогу. В Умані на Черкащині – другий день святкування Рош Гашана. Про це та інше – далі докладніше. У Херсоні ворожий дрон атакував автомобіль швидкої допомоги. Унаслідок чергового російського злочину поранені двоє медпрацівників. Про це у телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, унаслідок прямого влучання транспортний засіб спалахнув та вигорів ущент. Прокудін зазначив, що постраждалих доправили до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги. Пацієнтку, яку транспортувала бригада під час удару, також евакуювали до лікарні. Росіяни від самого ранку сьогодні атакують Херсонщину. В обласному центрі і інших районах області зафіксовано влучання, є загиблі та поранені, розповів в ефірі телемарафону начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
3: Близько 11-ї години ворог обстріляв корабельний район Херсона. Наразі відомо про трьох постраждалих. Це жінки віком 51, 35 і 66 років. Серед них є медична працівниця. Постраждалих міновибухові травми, контузії, уламкові поранення. Маємо ще поранених внаслідок дронових атак. Лише за сьогодні ворог травмував 4 людей. Двоє чоловіків потрапили під скіт вибухівки з безпілотника у корабельному районі. В них обох контузії, вибухові травми. І трішки пізніше дроном російські військові атакували двох людей у корабельному районі. Це чоловік і жінка. У них також вибухові черепно-мозкові травми та акубатравми.
2: Україна відзначає День пам'яті жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Підставою для примусової депортації українців із рідних домівок стало встановлення наприкінці Другої світової війни нового польсько-радянського кордону. У зв'язку з цим комуністичні режими в Україні і Польщі уклали 1944 року угоду про взаємний обмін населенням. З рідної землі примусово було депортовано понад 700 тисяч етнічних українців. Переселення супроводжувалося репресіями, обмеженням прав, повною забороною повертатися на рідну землю, втратою домівок. Приблизно стільки ж поляків та євреїв було переселено з України до Польщі. Операція тривала у 3 етапи, розповіла в ефірі телемарафону завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ Аліна Панеполяк.
0: 1944 по 1946 рік на підставі угоди між комуністичним урядом Польщі та СРСР відбувається переселення українців до Совєтської України, і це близько 500 тисяч українців. Другий етап – це операція «Вісла» 1947 року. Це вже була одностороння військово-адміністративна акція польської комуністичної влади, спрямованої на розпорошення українського населення, і це близько 150 тисяч українців. Третій етап – це 1948-1951 роки. Відбуваються нові депортаційні такі заходи, які були, зокрема, пов'язані зі змінами кордону між Польщею та СРСР.
2: В Умані на Черкащині другий день святкування Рош-Гашана – юдейського Нового року. Відзначають свято там 50 тисяч хасидів-паломників, які прибули з усього світу. В Умані перебуває кореспондентка Суспільного Вікторія Хамаза.
4: Вже фінішувало святкування юдейського Нового року Рош-Гашана. Весь день хасиди молилися, спілкувалися один з одним та їли солодке. Вони вірять, що якщо в ці дні їсти саме солодощі, то й наступний рік буде успішнішим та солодшим. Закінчилося святкування юдейського Нового року обрядом та шліх. Це велика спільна молитва біля озера, під час якої проводять обряд викидання гріхів. Під час цього хасиди збираються біля водойми живої риби і викидають крихти або ж якісь камінці у воду. Вони вірять, що такими діями ніби очищуються від помилок минулого року і починають новий рік з чистого аркуша. Ми поспілкувалися і з паломниками, і з місцевими жителями, щоб дізнатися, чи впливає це святкування на їхнє повсякденне життя. Пропоную послухати пряму мову.
5: Що ми робимо біля озера? Так це відпускаємо все погане, усі гріхи. Віддаємо їх воді, щоб вона забрала все недобре. Ось для чого ця молитва впродовж цього дня. А солодощі для того, щоб привітати та побажати солодкого наступного року.
6: Минулі роки менше їх з'їжджалося. Якщо я раніше дитину завозила, це займало 10 хвилин через все місто. Зараз біля 40 хвилин. Дуже багато автівок, якими вони пересуваються. Вони позитивні, вони ніколи.
7: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
8: Народ, дивіться, ща буде вступ про трубу, так от труба – це не те, що ви подумали. Ну, або те.

0: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда. Фьорда. Фьорда.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

скажу тобі без непотрібних слів про все, що вірю я, все, що я зрозумів. Я розкажу тобі без непотрібних слів про те, що на цій землі.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Визначення радянсько-польського кордону після Другої світової війни вилилося в угоду про так званий взаємний обмін населенням між СРСР та Польщею. Українців з території Польщі мали переселити до УРСР, а поляків із території України – до Польщі. На папері передбачалося добровільне переселення. Та крім публічної частини, угода мала й таємний додаток – детальну інструкцію з виконання депортації. Саме ця закрита частина документа і визначала, як насправді відбуватиметься так звана евакуація. Військові конвої, кілька годин на збори, повна конфіскація майна і відсутність права вибору місця майбутнього проживання. Замасковане формулювання «евакуація» насправді було депортацією. Комуністична влада СРСР та Польщі намагалася стерти цю сторінку історії. Та поки пам'ятаємо ми, знає світ.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Росія масштабує випуск реактивних безпілотників до 1000 одиниць на місяць. 80% дронів, збитих сьогодні, нереактивні. Про це та інше далі докладніше. Українські сили ППО від вечора суботи до ранку неділі збили 409 із 453 російських дронів. Переважно у цей день росіяни запускали по західній Україні шахеди. Близько 80% з них нереактивні, розповів для телемарафону речник сил ППО Юрій Ігнат.
4: Ворог застосував вчора близько 80% нереактивних БПЛА, а звичайних з двигунами внутрішнього згоряння. Ворог використав різні чинники, це раптовість, можна і про це казати, що дійсно вони застосували в цьому напрямку велику кількість БПЛА, що призвело до серйозної напруги, як в силах і засобах, які в нас є, так в органах військового управління. Потрібно приймати надзвичайно швидко рішення, переміщення сил та засобів з одного напрямку на інший. Це теж непрості задачі, тому що Україна – величезна держава.
3: Росія масштабує випуск реактивних безпілотників до 1000 одиниць на місяць, розповів в ефірі телеканалу «Новини Лайв» експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. За його словами, росіяни переймають ефективні українські розробки, тоді як у самій Україні цих засобів ураження замало.
5: Досі залишається фактично непокритим необхідним попитом. Можливість використання дозвукових реактивних засобів класу надлегких крилатих ракет. На жаль, бачимо, що Україна була першою, хто розробив даний клас ще декілька років тому. Тобто такі платформи, як Паляниця, Пекло тощо, були вперше розроблені Україною, але, на жаль, Україна змогла їх масштабувати до сьогоднішнього дня. Але, на жаль, ворог зміг масштабувати, і ми бачимо, що кількість, за різними оцінками, вироблених реактивних дронів сягає до 1000 одиниць на місяць. І це, напевно, один з найбільших викликів.
3: Росіяни постійно намагаються проводити розвідку і висаджувати диверсійні групи на островах у дельті Дніпра. Для нівелювання цієї загрози сили оборони діють на випередження, розповів у телемарафоні оператор безпілотників Херсонського прикордонного загону Євгеній Цапура на позивний «Джун».
6: Наразі противник не полишає спроб зайти в острівну зону, але такі спроби не лишаються непоміченим. Ворог виявляється ще на етапі висування, після чого по ньому працюють наші сили та засоби. Завдання прикордонників тут не обмежиться лише виявленням і ураженням противника. Працюємо на випередження, ведемо розвідку, контролюємо обстановку, здійснюємо дистанційне мінування та ураження ворожих позицій та техніки. Тому робота в цій зоні вистачає постійно. Головне наше завдання – не дати противнику закріпитись та перетворити острівну зону на плацдарм для подальших дій.
2: Новини на Українському радіо.
3: 46 операцій позаду і невідомо, скільки ще попереду. Осколки по всьому тілу. Це про ветерана зі Львова Василя Курила. Зараз йому 25 років. У лікарні Святого Пантелеймона у Львові Василь відкрив безбар'єрний барбершоп. Як це допомагає ветерану після ампутації ноги відновлюватися – у сюжеті Ольги Дейнеки.
7: Це не буду мішати. Каву будеш?
8: Тушиш.
9: Тут стрижуть, п'ють каву, грають у нарди. Це безбар'єрний барбершоп, який працює у лікарні Святого Пантелеймона у Львові. Його відкрив ветеран Василь Курило.
7: Посувний метелик, ветеран, юний підприємець, самий барбершоп.
9: На початку повномасштабного вторгнення Василеві був 21 рік. Він жив в Одесі і добровільно пішов до війська. Спершу був піхотинцем. Перший бойовий вихід на Херсонщині. 17 днів на позиціях. Під час евакуації пораненого побратима Василя зачепило уламками від скиду з дрона. Після лікування він опанував FPV і повернувся на фронт уже оператором дронів. У травні 24-го року на Донецькому напрямку Василь зазнав другого поранення.
7: Мені пролетів повітрон прямо в ноги. Я так підлетів десь на метр три вверх. Ну, мені пощастило, що поруч був мій побратим, він мені надав допомогу швидко. У мене там була відірвана нога, відірвані пальці, з усіх місць кровило.
9: Далі евакуація, операції та довга реабілітація. Нині Василь переніс 46 операцій.
7: Так як у мене багато осколків і уражень по всьому тілу, то деякі операції не плануються, але періодично треба робити. У мене під ребром кілька сантиметрів від серця є болтик від дрона. Він на рентгені так чітко світиться, десь 2-3 сантиметри від серця.
9: Під час лікування ветеран помітив, для військових із травмами звичайна стрижка може стати проблемою. Тож Василь почав запрошувати знайомих барберів просто до лікарні, аби вони безкоштовно стригли його та інших побратимів. Так виникла ідея для власної справи. Василь знайшов у лікарні приміщення, яке орендував, і відкрив тут власний барбершоп. Тепер це не лише його робота, а й місце зустрічей для ветеранів.
7: Тепер у мене немає причини полежати вдома подовше.
2: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 22.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. Радослав Сікорський заявив, що російський тероризм вже увійшов до Європи. В Україні викрито масштабне виробництво фальсифікованого препарату для схуднення. Про це та інше далі докладніше. Вночі росіяни ударили по автозаправній станції поблизу пункту пропуску Ягодин, менш ніж за кілометр від польського кордону. Хоча сам пункт пропуску не постраждав, уламки безпілотника пошкодили припарковані поруч вантажівки, АЗС та магазин. В Укрзалізниці також повідомили, що російська атака була спрямована на локомотив пасажирського поїзду, який перебував приблизно за 2 кілометри від кордону з Польщею. Незадовго до удару у цьому місті пройшов дипломатичний поїзд з європейськими чиновниками. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга заявив під час спілкування з журналістами, що війна вже буквально на порозі Європи.
3: Терор Путіна буквально стукає у двері Європейського Союзу і НАТО. Всьому, саме тому сьогодні недостатньо часткових рішень, потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію.
2: Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що ситуація є ще серйознішою. Про це він заявив сьогодні під час візиту у Київ.
4: Російський тероризм не просто стукає у двері, він уже в будинку. Гібридна війна Росії перейшла в кінетичну фазу, і це вже давно вийшло за межі простого фейкоробства.
1: Новини на Українському радіо.
2: В Україні викрито масштабне виробництво фальсифікованого препарату для схуднення біопатіт, повідомляє Офіс Генпрокурора. За даними слідства, препарат із терзепатитом виготовляли у підпільній лабораторії без державної реєстрації, сертифікації та контролю якості. Діючу речовину невідомого походження завозили з Китаю під виглядом харчової добавки. Собівартість матеріалів становила близько 17 доларів, тоді як готовий препарат продавали за ціною до 1200. Лише від початку року, за попередніми даними, було виготовлено продукцію на понад 5 мільйонів доларів. Йдеться у ролику, оприлюдненому Офісом Генпрокурора у соцмережах.
5: До масштабної схеми причетні 27 учасників. Серед них – організатор та власник лабораторії, власниця відомої київської клініки, митний брокер, працівники лабораторії, пакувальники, менеджери з продажу та інші учасники злочинної діяльності. Їм повідомлено про підозру за фактом виробництва, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.
2: В Україні з'явився каталог фільмів для людей з порушенням зору. Його створив благодійний фонд «Фундація 0300». Фільми, зібрані з різних сервісів, супроводжує додаткова голосова доріжка української мови, що описує дії на екрані, які не передаються словами, міміку та жести персонажів, локації, зміну кадрів, костюми чи дії на екрані. Платформа зібрала посилання на більш ніж 800 стрічок, доступних на різних сервісах, серед яких Megogo, ТВ, Київстар ТБ та Нетфлікс, повідомляють на офіційній сторінці фонду. Каталог створено за фінансову підтримку Українського культурного фонду та Британської ради в Україні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухати щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра у південних, центральних, східних областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 7 до плюс 12. У південній частині та на Дніпропетровщині до плюс 16. Вдень синоптики прогнозують 16-21, на південному сході країни 22-27. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 7-12, день 16-21. Зараз у столиці України плюс 16. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 14 вересня, понеділок, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти тіньового флоту Росії, підприємств Ростеху та Мендель. Польща не блокуватиме відкриття кластерів у переговорах про вступ України до ЄС. Про це та інше далі докладніше. Президент Володимир Зеленський 13 вересня підписав 3 укази про введення у дію рішень РНБО щодо нових санкцій. Обмеження стосуються суден, тіньового флоту Росії, підприємств та осіб із системи Ростеху, а також пропагандистів, які підтримують російську агресію, серед них колишня прес-секретарка глави держави Юлія Мендель. Відповідна заява опублікована на сайті Офісу Президента. Зазначається, що до санкційного списку потрапили 20 суден, які Росія використовує для експорту нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу. Під обмеження потрапили також 29 громадян Росії та 29 російських компаній. Серед них підприємства, залучені у ланцюги постачання високоточного промислового обладнання, електроніки і компонентів для виробництва ракет і дронів. Крім того, до санкційного списку також увійшли 10 громадян Росії та України, які поширюють дезінформацію, пропаганду та підтримують російську агресію проти України. Серед них колишня прес-секретарка президента Юлія Мендель. В Офісі Президента додали, що Україна передасть усю інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Українські сили ППО від вечора суботи до ранку неділі збили 409 російських дронів. Переважно у цей день росіяни запускали по Західній Україні шахеди. Близько 80% з них нереактивні, розповів для телемарафону речник сил ППО Юрій Ігнат.
3: Ворог застосував вчора близько 80% нереактивних БПЛА, а звичайних з двигунами внутрішнього згоряння. Ворог використав різні чинники, це раптовість, можна і про це казати, що дійсно вони застосували в цьому напрямку велику кількість БПЛА, що призвело до серйозної напруги, як в силах і засобах, які в нас є, так в органах військового управління. Потрібно приймати надзвичайно швидко рішення переміщення сил та засобів з одного напрямку на інший. Це теж непрості задачі, тому що Україна величезна держава.
1: Новини на Українському радіо.
2: Польща не блокуватиме відкриття кластерів у переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на спільному з очільником українського МЗС Андрієм Себігою брифінгу у Києві. Водночас він зауважив, що переговори щодо вступу України до Європейського Союзу не будуть легкими. Сікорський також висловив сподівання, що Україна завершить процес імплементації угоди про асоціацію, зокрема поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі. Це дозволить Україні бути частиною єдиного ринку ЄС ще до вступу, пояснив міністр. Через російські атаки в Україні лише протягом одного місяця знищено 1,5 мільйона одиниць друкованих видань. Таку оцінку оприлюднив Український інститут книги на своїх ресурсах. Через це, як розповіла Суспільному його директорка Олександра Коваль, найближчим часом можна очікувати, що українська книжка подорожчає.
4: Те, що паперові книжки мають всі шанси здорожчати на 10-15, дехто говорить навіть 20%, це говорять самі видавці і дистриб'ютори, ну і ймовірно так воно і станеться. Очевидно, це буде таке здорожчання в гривнях, а не в еквіваленті євро. Бо якщо в еквіваленті євро, то ми вже впритул наблизимося до європейських цін, не маючи й третини їхніх середніх доходів.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у південних, центральних, східних областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Температура вночі від плюс 7 до плюс 12. У південній частині та на Дніпропетровщині до плюс 16. В день синоптики прогнозують 16-21, на південному сході країни 22-27. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 7-12, день 16-21. Зараз у столиці України плюс 15. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
5: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
6: Коли пише в коментах, Русня...

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю,

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Тепер то роки рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: За мить новини з України та світу в ефірі Радіо Фьорда.
1: Фьорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

0: Jest północ.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Генштаб підтвердив ураження російських ретрансляторів і місць зберігання зброї та техніки. В Україні з'явився каталог фільмів для людей із порушенням зору. Далі докладніше. Генштаб підтвердив ураження російських ретрансляторів і місць зберігання зброї та техніки, а також засоби радіолокації противника. У Фейсбуці військові повідомили, що минулої ночі Сили оборони України уразили у Донецьку об'єкт, де російські окупанти зберігали, готували до застосування та запускали ударні безпілотники. У районах Залізного порту та Скадовська Херсонської області, а також Чорноморського і Оленівки на тимчасово окупованій території Криму було знищено наземні ретранслятори. Саме їх росіяни використовували для управління ударними безпілотниками типу «Герань» та «Гербера». Окрім того, в Оленівці під удар воїнів Збройних сил України потрапив антенний комплекс противника.
1: Новини на Українському радіо.
2: В Україні з'явився каталог фільмів для людей з порушенням зору. Його створив благодійний фонд «Фундація 3.0». Фільми зібрані з різних сервісів, супроводжує додаткова голосова доріжка української мови, що описує дії на екрані, які не передається словами, міміку та жести персонажів, локації, зміну кадрів, костюми чиї дії на екрані. Платформа зібрала посилання на більш ніж 800 стрічок, доступних на різних сервісах, серед яких Мегого, Світ ТВ, Київстар ТБ та Netflix, повідомляють на офіційній сторінці фонду. Каталог створено за фінансової підтримки Українського культурного фонду та Британської ради в Україні. Працювала у Парижі у французьких будинках моди, представила свою колекцію на Ukrainian Fashion Week, стала лауреаткою конкурсу молодих дизайнерів. Чернівка Христина Гречановська отримує освіту у вищому професійному училищі побутового обслуговування та називає себе українською дизайнеркою. Як почала шити у сюжеті Олександри Мілашевської?
3: Дизайнерка Христіана Гречановська з Чернігова показує свої сукні. Їх вона шила вручну для показу на українському тижні моди у Києві. За словами жінки, любов до пошиття одягу в неї з дитинства. Шити її навчила бабуся.
4: Я ще мала була, я навіть не доставала до педалі, бабушка мені її нажимала. Я тут чуть-чуть шила, а потім вручну сама. Я з бідної сім'ї і дуже хотілося класно вдягатися. Я йшла в секонд, купляла собі щось, потім я його перекроювала, або там якісь додавала детальки, якісь там гудзички, щось там стягувала. Подивлюся, що носять, і потім роблю схоже. Ну, типу, мені здається, що навіть іноді не дизайнер, а трошки інтерпретатор.
3: Каже, її шлях у сфері моди розпочався торік з участі у конкурсі «Погляд у майбутнє». До цього жінка рік жила у Парижі. Там вона працювала у французьких будинках моди.
4: Я шила для Dior Beauty. У нас такі були такі сумки. Шила для Louis Vuitton на Олімпіаду. Louis Vuitton, вони допомагали Олімпіаді в Парижі. Ну, одягали всіх цих, хто нагороджував там чемпіонів. Створювали там спеціальні коробки для тих медалей. Вони прям дуже долучилися до цього. І саме я шила брюки. Дуже складна робота була, бо саме технічно треба було строчка міліметр в міліметр.
3: Жінка ділиться. Вона вивчила французьку і мала можливість надалі працювати у Франції. Проте вона обрала повернутися до України.
4: Я завжди кажу, що я український дизайнер. Я хочу бути тут. Ми можемо вибирати успіх, але саме важливіше з цього, чи ми щасливі в цьому. Бо іноді успіх – це те, що ти щаслива, а не те, що кажуть всі інші. Тут я щаслива.
3: Христіана каже, що надалі хотіла б влаштувати виставку своїх суконь у Чернігові. Олександра Мілашевська, Суспільне, новини, Чернігів.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні в південних, центральних, східних областях дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Температура вночі від плюс 7 до плюс 12, в день синоптики прогнозують 16-21. Зараз у столиці України плюс 15. Віта Зеленецька, Українське радіо, дякую, що ви з нами.
5: Запрошуємо на нічне споткання з фьордом.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Спільне новини на українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Російські удари по портах значно вплинули на економіку, бізнес та уряд шукають вихід. На Полтавщині ветеринар виходжує з калічених лебедів. Далі докладніше. Унаслідок системних російських атак на портову інфраструктуру скоротилася вантажопереробка у портах Великої Одеси. Чиновники, структури та бізнес намагаються вирішити ситуацію. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр інфраструктури Микола Калашник. За його словами, у цифрах масштаб пошкоджень портової інфраструктури залишається значним. Від початку повномасштабного вторгнення Росією було пошкоджено або частково знищено 1173 об'єкти портової інфраструктури. Крім того, за цей час були пошкоджені або частково знищені 274 цивільні судна. Окремо Калашник звернув увагу на різке падіння обсягів вантажопереробки у портах Великої Одеси. Після 22 липня цей показник скоротився більш ніж у 15 разів. При цьому наслідки цього виходять далеко за межі роботи самих портів.
1: Новини на українському радіо.
2: У Горішних Плавнях на Полтавщині ветеринар Артур Шаблієн лікує поранених лебедів. Після одужання птахи оселяються на міському озері. Про лікування пернатих красенів розповість Тетяна Весна.
3: Набирають вагу перед зимою, вчаться жити за новим розкладом та уживатися в зграї. У Горішніх Плавнях, що на Полтавщині, ветеринар Артур Шаблієн реабілітує поранених лебедів. Їх до його центру порятунку та реабілітації диких тварин везуть із різних куточків України.
4: Зазвичай вони перебувають вже в критичному стані, мають якісь значні ушкодження, зламані ноги, крила, якісь черепно-мозкові травми. Хтось попадає там зовсім малечою осиротілим, який не може самотужки в природі жити.
3: Нині під опікою фахівця близько двох десятків птахів. Після лікування та реабілітації частина із них нині живе на міському озері.
4: Тут їх 14. Ще троє знаходяться на лікуванні, і двоє ще, там парочка, одна сидить у вольєрі. Що там хлопець дуже прямо агресивно настроєний по відношенню до інших. І дівчинка там його має значні ушкодження, якби, ну, так сказати, інвалідність, її не можна у природне середовище повертати.
3: Головний серед лебединої зграї – п'ятирічний лебідь-укропчик, каже Артур Шаблієн.
4: Його знайшли зовсім таким малечим, розміром з голуба. Його знайшли на трасі між Кременчуком та Полтавою. Намагалися знайти його родину, там батьків, але ж не знайшли. І з міста Полтави до нас його доставили. Він як маленький був, він взагалі за мною постійно просто бігав. Тобто, ну, ми коли його перший раз на воду спускали, він не хотів іти, і все, я туди, він за мною. Але ж потім, як то кажуть, йшов у смак. І зараз вже, ну, в нього тут дівчата, в них тут свої правила.
3: Цей птах нині став зіркою соцмереж. Відео, де лебідь стрімко зривається з місця і біжить на голос лікаря по водному плесові, нині набирають мільйони переглядів.
4: Взагалі лебіді бігають по воді. Коли, наприклад, йому треба там дістатися іншої кінцівки водойми, вони восени набирають жирку, у них дуже такий щільний пух, дуже теплий, він не дає промерзати. Тобто лебідь може сісти просто там серед льоду, скласти лапки під крильця, дзьобика сховати, йому зовсім не буде зимно. Головне, щоб було що їсти.
3: Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у південних, центральних, східних областях дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 7 до плюс 12, у південній частині та на Дніпропетровщині до плюс 16. Вдень синоптики прогнозують 16-21, на південному сході країни – 22-27. Зараз у столиці України плюс 15. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску переговори щодо вступу України до Європейського Союзу не будуть легкими. 4 тисячі переселенців із Луганської області нині живуть у Черкасах. Далі докладніше. Польща не блокуватиме відкриття кластерів у переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на спільному з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою брифінгу у Києві. Водночас він зауважив, що переговори щодо вступу України до Європейського Союзу не будуть легкими. Сікорський також висловив сподівання, що Україна завершить процес імплементації угоди про асоціацію, зокрема, поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі. Це дозволить Україні бути частиною єдиного ринку ЄС ще до вступу, пояснив міністр.
1: Новини на Українському радіо.
2: Чотири тисячі переселенців із Луганської області нині живуть у Черкасах. Серед них 300 виходців із Попасної. Місто цього місяця відзначило 88-му річницю. Та воно було знищене росіянами навесні 2022-го. У Черкасах тим часом і далі працює Попаснянська військова адміністрація. Більше розповість Марія Гаврилян.
3: Попаснянин Ярослав Нестеренко нині живе у Смілі. У Попасні Ярослав мав своє інтернет-видання «Попасна Сіті» та був головним редактором місцевої газети «Попаснянський вісник». Видання, розказує, мало тираж понад 2000 примірників. Березневий номер 22-го року не вийшов у друк через повномасштабне вторгнення. Підступати до Попасної російські війська почали 3 березня 22-го, розказує Ярослав. За кілька днів постійних обстрілів місто лишилося без світла, газу та зв'язку. Почав волонтерити, розвозити гуманітарку та евакуювати людей. Начальник Попаснянської міської військової адміністрації Микола Ханатов. Сьогодні, згадуючи ті дні, говорить, їх попереджали, що вторгнення можливе, але люди не хотіли у це вірити.
4: У 15-му році, у січні, у лютому, наші люди виїжджали, коли було загострення, але за 2 тижні все завершилось, люди поверталися, і по ітогу вони просто витратили гроші, поїздили, а потім все одно всі вернулися. Всі думали, що зараз буде так само.
3: Свою родину, розказує Ярослав, із Попасної вивіз 8 березня. 9-го виїхав сам. Спочатку до Бахмуту, а за кілька тижнів